0: oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano thaa 10 nginya thinashara cia rucine
1: ni mitambo ini ya Kameme Kayukamuige muthikiriria gakunyita ugeni tafarira ini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe ni tutugucokiria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano thaa 10 nginya thinashara cia rucine

mutagatifu mahinda maria makaira mwathani amateithie kiria ekaga ni kumaigua amaiguaga na akamaruta mathinaini maomo mathinaini maomothe. No wonder the theme ati ngai ni aiguite kiriro giaku we wina maithori Maria need you imaumanite na ki udushio ragirira. Lakini Mungu ananena na wewe rushini rwa umuthi. Amesikia kilio chako. Na daigira ginya shugo shere iliyo Musa. Yes. Exodus itha tomuhari wa mugwaja ni dhama na gikuyo. Na shugo shuga gatia dhama itha tomuhari wa mugwaja. Mwadhani agishoka akimwira atiri. Nidikitie kuona menyamaro ya adu wakwa aria me Misri tondu nituthomaga igururiege maini na ciana cia Israeli na yale ambao waliyapitia me gobo kundu guku no gituo gobo ni mudu. You can imagine maudu maria mudu agerithagirio yuno kwa gukorwo we gobo hado yuno kwa nyuha mjiwezi lakini ukatoka ukasema nini doimangara dathie gwetha uduria guona yuno jikage namwe wikoraga kanadu mwe mekoraga moko ini maduru muno makamenya ni thina ukurutite kwanyu ni thina wakurehe guku riu guku ni ukuona maudu maria ugucemania namo no dukai kumaka ono kigeragira maria uragerera thini wa mushushu wandikitu thini waguo as a house girl tondu ni jui kwina iritu makoragwo makigeri thirio maruo maingi muno ma ni ari makoragwo mamandikite yani machungu uchungu mwingi dukai kumaka Duguture hau. We gobo ya kudukou. Duguturo guo. Ate mwadhani agishoka kira Musa atia. Nidikitie kuona minyamaro ya adu wakua. Aria me Misri. Na nijigwe teginya kiriro kiao. Ate mahono kio kumakuri anyafara. Aria mama hinyagiriria. Na nijui madhina mothe maria marinamo. Kama vile ambavyo Mungu anafahamu shida zote ambazo ulizo nazo. Na shugo ige shire Psalms, danyiti dhani ya shugo ishi shio the Psalms 34 verse 17, Exodus itha tomu hari wa mwaja na Psalms 116 mwari usho wa bere na wakeri. Ati ni nye dete mwadhani, ni todo ni aigwete mugabo wakua na mahoya makua. Nikiodira akwira, God has heard your cry. Ni nye dete mwadhani na agure ya kwa eyothe. Ni todo ni aigwete mugabo wakua na mahoya makua. Na unani no kujigua ajigwire. Akigua mugabo wakua, akigua mahoya makua, akimenya meririria magure ya kwa. Akimenya nigu sherira gathoni wakuni, nigu kinyaniria. Uguo areda na gugi kinyanira na gaiwi tuwa rogoshu. Todo ni adhikire iriere. Gotora dimukayagira matuko mothe Maria gotora moyo nage witorora thi mashugo shiake na kugo kiro kuikikia umothe ni jui and I know and I truly know ni jui ni kuria mwe aitu makoreto makihoya kwa ihida wakati kwa muda tu kwa muda ni kuri makoreto makirira mehithite unajua kuna wale ambao huwa analia secretly mehithite na nikuriaria mare maguo ni kuihitha magakorwo makirira ginya me muingeini urona mundu no kugirika aragirika no kurira ararira so they do cry even publicly na nikuriagi make it yetia nikuriagi marinaki makoretwo makiririo ginya ni ndwari Tudu dimenya nigana memadhivitari ni kudugu tiga nite. Kwa sababu sio hospitali tu ya Kenyatta iko na wagonjo. Nijui dhivitari uniu kurago we munene. Wadhi dhivitari wakiabu ogo kura arwaruku. Wadhi mwena wanyiri provincial general hospital mwena wanyiri utakuta wagonjo wakule. Wadhi naikuru arwaru. Wadhi girigiri arwaru. Na madhivitari magema tiga nite. Sio Kenya tu. Ginya mafururi manaja. Na kuguru shine ruru wa umuthi gamenya ni kuri makoreto makiririo ni duari. Age ni madhina ginya mabesha wangapi ambao wanalia kwa wakati huu kwa sababu ya financial struggles. Ni maragire kamuro ni todu wabesha. Na kugu maithori no guiteka makiuragia gai uige watira abeshari. Age ni hiko shiao shira maliria. Niturega kuona family kuma mwena wadhika. Very young couple. Aria marakuire mudhuri, mutumia, mudhuri ya raitiriria. Family yake acid, ginya shiana jega muno. Marathira ogwo na gai witu aroro raihiko. Aroshira adhima. Na mwaha natamugu ukani.

0: Oyes, anto kinyete ya nega yoto kinyeti ya hari ya tunanda kwa toke kinya noga yogoto tuwara tondo teketi ya tenama nama gaiwi tuweku gaiwi tuone ya goto tuwara haa ture kila tuwe na kiyo mudhenya wa omodhe nega yoto hete yoto gala tuwe tari yoko tuwe na kwa mudhenya wa omodhe na kiyo miyangeke ona mifago ito yodhe nego kinya na todo gaiwi tuwe hamwe na idhwe osho etaguwa maguta uruwe taguwa kione uri ya gai ya kete atene gai ukiyo to higiri ya maodomaya mari ya turendo na mogai ni ya goto higiri ya fatano kwa itakia na kugana manama mudhenya wa omodhe mari yangu ikagai wito na wanda hivya maudu makuwa ni mago ikarawega karibu sana metabu ni ya kameme kayo kamo ige edono waini ya mutu we
1: indete kania no
0: horosio waini ya kiongo wete kania nade tuweno
1: yes
0: wauka emeni dinaku kuhigo kiwa emeni
1: yes
0: nile ya mbere
1: wiku ita magutari nehe gato dunu amenya maguta matita kili yomu ro ugo ozo uki ukora aginya he pasta maitire ilio makiuma
0: wate ni maruta waira
1: Okay, dia ki. Lu kan aku siar mau pasan nih aku ada makam ya lagi atau nini?
0: Eh,
1: itu ama.
0: Tuti kau ini.
1: Yes.
0: How are you?
1: I'm very well.
0: Wini ko salama?
1: Yes.
0: Nice to see you.
1: Nice to see you, uncle.
0: It's been a while.
1: Ada tu tiga tetui tak kuat ya.
0: By the way, ini hari ini hangat tuan jawab buku kita tuan ko John wah iya nyo.
1: Yes. Nah jawab karau negeri mu aja deh.
0: Nai sawe no.
1: Nai sawa. Yes.
0: Atau ikut di dokter studio kerugian kerugian organ dia mu no.
1: Ini.
0: Dah iya nyamuk doang kerugian ni. Ini mau demo ikalu ya.
1: Ini
0: mau demo kenu?
1: Aku
0: ingat. Mau demo kenu mana?
1: Yes.
0: Ini di nak ruhan nanti wikir di ruhan nanti ya.
1: Nanti nauru. Wikir di nauru lagi kita matura ini uguo. No ini mutu mian itu kita nak kemu no hau.
0: Eh. Oh kono seji.
1: Kona Kenya benjule hani.
0: Oh garu ni.
1: Mata mele ini.
0: Eh.
1: Tono muti kah mutu aku hitan ini. Moga ikaran ya mu no.
0: Eh.
1: Nuku igua urakan dua. No tau indu ini kiri kita.
0: Eh.
1: Baik ikaran kau igua.
0: Eh.
1: Dia kulita. Eh dia kulita kan dua tukok gis ya gua tiak kebiriti.
0: Eh. Aku gua teri.
1: Eh. Mereka makin demut mui gua.
0: Eh.
1: Eh. Tahun ni dia mana te. Nenon nete te kuat aku jikalah.
0: Eh.
1: Gegola ite.
0: Eh. Oke mune hago ikale
1: mune ni lwe.
0: Eh
1: wano ikale ke isio.
0: Eh no tini
1: tini.
0: Eh.
1: Eh udah mago gua dor lama tura. No isi ni sokete.
0: Eh.
1: Matura malia dori kasih gua gua yume ne. Ne kurari tu me kurari tu ya trade ga.
0: Itu ai do sini nini nini.
1: Eh nini nini.
0: Eh.
1: Ana he kage kara holi ro kaguku. Kan itu actually ka fokrete guku. Mwishi ni kaigira matatu.
0: Oh, mwishi wanguku.
1: Eh, wanguku.
0: Gugara nyiti iroka nguku.
1: Asa.
0: Eh. Eh.
1: Wanguku.
0: Eh.
1: Akanyitu.
0: Ok, mwishi wanguku, noti wanguku.
1: Eh.
0: Mwishi wanguku.
1: Yes.
0: Teteri diri hau.
1: Eh, mwishi wanguku.
0: Eh.
1: Noti wakanguku.
0: Yes.
1: Aigira matatu udane farai gua. Ha, anu ganguku. Yes. Na isi tina diyodoko. Toimu ane iraku kan nari ranu gazeje.
0: Eh, oh kau lagi nyana deje.
1: Eh, dia deje toimu ane usahnya mirorau nari maidian ane marai ranu wera aku higira hau.
0: Oh, nai, oh na, udah di nuaji aku kan.
1: Yes.
0: Arah higa era.
1: Eh,
0: arah dinas toko lagi.
1: Arah dinas toko.
0: Emu ayo.
1: Yes.
0: Eh,
1: emu emu ane deje.
0: Eh,
1: nuru tu koran ya tika. Kaya sokong kira kita jalan dia ikonia.
0: Ah, tahu kian ke apa?
1: Ini kira apa?
0: Nami yang dari mu.
1: Nami yang dari mu.
0: Eh,
1: kamu yang mau tulis tahu mah.
0: Eh,
1: aku dah rabi jalan dari kiri. No, terus kita menunggu mahari. Oh, itu hari itu ada dia iye te.
0: Eh,
1: tak kumah itu sa George. Okay, ha berani ini. Nuri nuri ku.
0: Eh, dona dona.
1: Eh, kita mau kasar ini mu terus. Lu hari hari gole.
0: Eh,
1: dari aku gabun dah hingga aku kiri hari iye.
0: Eh, eh.
1: Lo dari aku saya suka tuan dia teri.
0: Eh,
1: itu aku murah kan.
0: Eh.
1: Lu alazi mabu niye di donat budi meyo gua.
0: Amerika liana matena.
1: Eh alazi kapu gua. Eh mulu sian dah. Nen tu yang dia gua mulu gua mulu.
0: Eh
1: budi mabu.
0: Budi mabu. Ah. Karibu sana metabu ni akam meme kayu kama kene dina sana dai kamiro gore na idanda to. Na nya bego manyi dia tega 3 ga tariki 10 na tariki 10 meme mweli oyo tere mweli wa June. Kaboni ya pwani oil. Ori mwana kama meme kayu kama ngene tunashira matura ma kole mwana wa muranga kigumo do mwana kole maragwa. Eh tunyitanira na arimi alema ngobe shairi ya toko kwa kuonia jiranja kama unao kama ugetumira maguta masawa milking jerry maguta male makoro mari very soft magatigira tengobe ya kudena hii dhairi ya ohomena ama energy eno ne supplement ya kutigira tengobe ya kunia koro ina hinya wega nege the production oneo ekoro ekio go gerereka na toge diyo na okori ya mwena wa mkoro waini mbuga mkoro waini mwashimi wa John Kagusha aramu tira mkoro waini constituency education day ne friday eno ya tariki kumina igere mweli oyotore na kule ya kireti stadium kumada igere sharu shine okaito igwe hotani wage dhomo kanadhinu wage dhomo arutona arutani aria mekitewega mwono makiria dhinu wa mkoro ine yo othe mamukire iheo odumwe na gereno na asheri othe a day secondary schools chemo koroine ni makoroma kiamukira basari muthenya ucio kagushia wera kehinyo nolidikane Friday atariki ikumi na igere.
2: Ni ukweda ilio siya kutuma utiguo ugishona tuwara nesama. Karibu Forever Max. Kulia kuruga ilio jega. Tiku bahatisha. Ni urugi well calculated. Kana nedho komora aluga. Githeri onakana musere. Royco Cube. Neguwa musama ulia ufataire. Garia Royco Beef Fresh Ingredients for Fresh Flavor to the Max. Tweka Royco Cube Mathematician umudhi. Shera duka ilia ego kuhere ilia. Wigulire Royco Cube Flavor ya Beef Chicken. Onakana Chili Cube. Tuma recipe kugerera Waza SMS onakana social media wihotanire Royco Hamper. Lirikana ulina Royco, the answer is Flavor to the Max.
0: Alright, mitabuni ya kameme kayo kawo igena. Matarifa ena ene gali. Kuina deto jaga muno kumakore kwa NCBA. Wana wafu welka na wekira gali ya kumaguta. Hodhirete debit card kana credit card ya NCBA. Mena kiredo kiretuwa fuel cashback campaign. Inole kabaini ya osho kiri ya 10% ya bidi ya wako roke hodhira. Naravata roko roke kira maguta makuma shirigi giri. Itha toko vye na igoro dhe ina wa single transaction. Wana weko guo ni oko roke ya mkira 10% cashback. Na inole kampaini na vile ina vina bere ginyatari kikumine mwe mweli tulorete mweli wa mugu waja wana wakinya hali ya hodhile card ya kuya debit card kana credit card wekene maguta makuma shirigi giri idhato ni okoro kia mukira 10% cashback wana wahodhile card yako na maudu maikoro makiri mega na vina wadhoko ya kameme kayo kamegi mwedenya wa umudhiri
1: yes kihigone for star 420 hash ni wala hodhile kuigira wadhoko ala ya wigira wako raido nyige mono lakini ya gyozo kuwa na kia dikito usio ni muigana wa kedu keu nowe urakiroto kauga generator kana mutaboyu kana masini eno kana ona tuge cash voucher eno mwadekite thogoro uyu ni no ngure uyu yes tuga gwitikiria ukandika ni gukora mitambo ya solar ni gukora masini cia guthambia ngari hena stock ya ciringi ngirigana ria 50 hena cash voucher ya guthii handu na wike shopping na no nyue nginya maguta
0: ona
1: airitu no mutwaro saloon
0: na
1: nginya aria mathiaga
0: arume
1: yes
0: ah
1: uroreka no kuhinya star 420 hash ukaigira thoko na star 420 hash
0: alright na kauda kwira te we ukoraguo we na kadi ya NCBA maundu ni magirite mono na fegi NCBA ina ndoto jega mono kuri matrefa na ene gari mena mufago mareta NCBA fuel cashback campaign wekira gari yaku maguta maku mashirigi giri idha toko vye na igoro kwa itukira debit card kana credit card urakoro kia mukira 10% cashback enonika bini na dhina bere ginya shie ginya tereki kumine mwe mweli turete mweli wa mogu waje taru wana wekira shirigi giri idha toka na maguta mashirigi giri idha to ugasho kilo shirigi magana matatu
1: yes
0: wekira giri dhano wa mukira shirigi magana matano wekira giri kumi ugasho kilo giri eno
1: eo emwe
0: eo ne cashback ya 10% na kuhora makilia sheradhi nwa rohoge uro dhiru wa NCBA kana ohorire customer care a NCBA NCBA go for it na we ukoragwo we na mahiyo maku we mulimi maundu ni magirite kuma kuria kwa Nice Choice Animal Feeds mena ilio shia mahiyo mothe kuma Dairy Meal Maize Jam so and we na Pig Finisher Chick Mash Layers Mash odomo na Kienyeji Mash na igenyi gemono na idhoneketu na teknoloji ya kiru na standard ya igoro kutigira te we na mahiyo we mahiyo maku ni makoro mena production wega nigeda na weo kamo kira kingotore o wega mekole mwena wa Kirinyaga Kiambu Mero Nyeri Ebu na Ikipia na Ikuru na Nyandarua na Kinya Kothi na ale makiendege ilio shia mahiyo ni okora ilio shicha kuma kulia kwa Nice kule mwena wa Mwea shia Nice Choice Animal Feeds
3: ne vinashara na dakika mirongo itatu nemwe madha ukimenyithio ne fanikisha na Equity Bank niguo kuhotithia atumia mahigia ile oto ciao cia gwikuria fegi ya Equity ne maraheire mfango uretwo fanikisha fanikisha ni utugata uraru boya atumia aria mare biashara ine niguo mekuria na magacirithia mitorire yao na ya family ciao ne mare na fanikisha shaba ile ne ya biashara ile nyini fanikisha dhahabu ile ne ya biashara ile sikura kurete almasi ile ne ya biashara ile sikirogametie na platini ya large enterprises na maheanaga business growth loans training ya kibiashara medical cover na motu gata mage maige na wadike SMS na kiyo fanikisha kure 24990 ohihinya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe fanikisha empowering women
4: mwareki wawo joria Arimi a makadamia aruguru wakia makiria medagi ya makadamia na kio. Ni matatata makiugane matigane irio nedhiri kari kuona neregete kaimana kuheli yage sujekia mirogwena na idhato kia wadho wa afa. Na olea ogiragia arimi kwedia magedha maoje afaroli matale makonyole. Makiari ya mwena wasaga na akaunte ine ya kirenya gama uite kumafaroli wa China ohigerilio kugura makadamia ya matale makonyole. Dogora wa makadamia ni uhago kete nage kiroke nene kulea arimi makuleto makigulirwo magedha mauna dogora wa shilingi mirogo tano o hale kilom.
5: Section 43 ili avito kiri mbukule mbunge vata hithero mbunge hetu ni makuriru ago compromise wa ni processors ni kuma vito kia wadhosio kondo tu wadho ukuletu ukiviva mre minanjira emweka na ili ingi kondo ukuletu yu wadho wako vivinyiriria alemi kuku asanga damia kutingituika vuluri wa Uganda uledi ngandamia siyao $1.5 kutuweke ngandamia siyato siya Kenya ili anduwe taro vio rotuwe ku minister aru wamete uwaka uwe ngandamia ikulo siringi yekana kuma kwe siringi makana maire odomona dhokora wa mbembe ili ato magana 3 months.
4: Dainiole umaka igai hida ne ikinyu kabonisi ya jawafuro lisi ya tekelio kukoro ikigura makadamia mago kufuro line neguo mulemi akoro akiguneka na magedha maakem.
6: President no adire China sometimes a few months ago akendi mage semali na Ministry of Trade ya China magetekania all the agricultural produce ni kavita kwa China kutena tax wanai iriko kana iriko kitumiki nige kutuma ngandamia egembe ya dogora weguru na ikaumaga makiria ma shilingi igana kwe murimi.
4: Mwanaine wake mwikarili yetu wake ya magieke niwe Johnson Kihara au yeta kukinyelia na leu marina kilometri tan giri mirogo ili na idhano ili ili zito ine.
7: Ni damu ile ta makadamia male matale magode ni 25000 metric tons na ile matumiruo field madhafu mao maroiga ni tani giri 18 makadamia macio magole tuona beire waziri augaga ya shilingi gana icio ni 2.5 billion tugithie na madhafu bako besa icio no ikoro ile makiria
4: maunemo male kiare kine kia wojuri hi dainerere ge kuadera wada do kuojuri ne waku sitagoge kama wa muauram.
8: Kameme kayo kamu ige tumaki ya reki inegi ya dhugure.
0: Right, wakamuida tulema le malithi ina magadhiti chiyo mudhinya wa umudhi dakoda kuirati kure kwa NCBA maudu ni magiri tewewe tamwene gari kana ukoro we drefa wa gari lida makoro kikina gari ya kumaguta hida inirerewe na kadi yaku ya debit card kana credit card ya NCBA ni ukoro kia mkira 10% cashback nofa tani ukoro kia uge kina gari ya kumaguta maku mashidigi giri idatogo vye na igoro na deto eno kana kabini nirathi na beregi nyatari kikomi nemu mweli tulete mweli wa July getengerathini wa hali hake nyuroki ya maguta ukoroe kila gari yaku maguta na wekina kadi ya debit kana credit card na kitha mauduma kuma koro makiagira wega na we mwole midako daku irate ilio shema hiyo maku shiwa kuma dairy meal maize jumps when wina pig finisher chick mash kana layers mash ishi shiwa the ginya kionye jimash ukoro kifata na ukoro kia ilio shia kuma kore ya kwa nice moya na shio nice choice animal feeds ilio kuna dhina wa account ishi shiwa the are shio kire nyaga kia bu meru nyere bula ikipia na ikuru odo mwana kure mwana wanya darwa negedha we mahiyo maku makoro mena umidhio ulirikane ate nice choice animal feeds eno neo dhiri yaku we muremi.

0: kamoigi tugetha thaura magathiti
1: Omothe ni muthenya wa mwambiririo kana juma tatu tarikine nyanya mwali wa gatanda tu mwaka wa girigire na mirongo iri na ithatha tuli na gatheti ithatu gatheti ni ya The Standard gatheti ya The Daily Nation na gatheti ya PD na gatheti ya Standard na gatheti ya The Daily Nation hena ngana tuko tugithoma ihana ine thini wa gatheti ici ciere kogwo tuko cimurika wega ci hamwe gatheti ya Standard kiongo kinene yandikite na githungu ikandikana ndemwa nene without a trace iramuri kohoro igi ngano cia a Kenya aria manakorwo makiurana njira ya kiriga aingiogo gituika ati negwe kuagirwo makorirwo makinyitwo makinyitwo migwate na thuocio maikorwo makionagwo ni maofitha aogitiri ahonge cia borithi thiini wa bururi witu wa Kenya kwina famili nyingi muno itwire ciina maithori magatura menaguo ya omuthenya omuthenya magatura mwina mwihoko maroraga ona thome ati endwa ao ni makorirwo are makorirwo makinyitwo ni makauma na thome moke na magicoke oginya kuria mecii no etweka ati aige aya kana aige a famili ci ikoretwo ciina maithori amwe manakorwo magithii nginya magotini agima na koro makiura ginya makiria mamya kai 10 no matire mamenya kuria mathire ona gutire mundu ono ri kokorogo ina ndeto egi endo ao aria makorirwo makiura matuko mathiangite umwe wa ndo aya manakorwo makiura kana makoretwo morite makiria mamya ka 5 ni umwitagwo Mwenda Mbijiwe oyo orire kuri tariki 12 mweri wa June mwaka wa 2021 ni miaka 5 mihituku na family yake kwanda kwa janyina uria ni mutumia mukuru we na miaka ithiangite uyu ni mutumia ukoretwo agithithaini wa magoti atengeranagi na cira kuri igoti ni akienda na ri mwana wa wakora kiruto kuri athire tondu maugaga ati mwana wao ni kunyitwo anyitirwo ni honge cia ugitiri na hii ni mekuagira ati no kone kuragwo oragirwo tondu miaka 5 matire mamenya kuri athire matire mamenya mwana wao kuri akoragwo Kwena ngi mandikito thaini wa gatheti ya The Standard karatathi ga kabiri na bisha ikahoro kana bisha shao ikahoro bisha nene mono mana koro makiura umwe wao ni mwandiki wa mohoro wetagwo Bokongo Bosire oyo nake orire kuri mweri ni wa 9 mwaka wa 2013 gutire mundu ono riko oi kuri mundu gwetwo Bosire akorirwo akiurira kana kuri atwarirwo hena muhori wa biashara wetagwo Dafton Mwitiki Dafton Mwitiki nake orire miaka 6 mihituku orire kuri mwaka wa 2020 nake ndoika ne kuri athire ginya muthenya wa umothe family ya mudogo tu Bosire onayo itoire na maithori yuragia mwana wa ori athire ku mudogo tu Mwitiki Dafton ucio dakoda kwira orire kuri mwaka wa 2020 ucio onake family yao ikoragwo kana family yake itoire ina maithori hemo holi ya biashara ogi wetagwo Regina wa moyo Regina wa moyo nake orire kuri tariki 30 mweri wa kana mwaka uyu turi uyu nake mudogo tu Regina wa moyo damenyekete wega kuri ari uthuthuria na urage kuona family ya mudogo tu Regina wa moyo onayo no iramwetha nginya muthenya wa umuthi ndiwe kuri mwendwa wao athire hena ke onge makorirwa kiurira kuri Florida wa USA mwakaine wa 2022 kuri Florida wa America Irene agakwa oyo nake onake ndoikaine kuri athire ndari amenyekane ya mamunyitire kuri mamutwarire ndari amenyekane tuine tuire ari mwe nginya muthenya wa umuthi family yake onayo ere ona maithori aya ndaku hutaria no amwe tu gatagate kama komima a Kenya aingi muno ari ama korirwa makiura makinyitwa migwate nginya muthenya wa umuthi the family show itoire ciana maithori makirere na ciana ciao o muthenya o muthenya mena ciuria nyingi mono itare na anja na ciuri ira ira koro kionani ate kwina otigieru thini wa honge cito cia uthuthuria odo mwena honge cia ugiteri na wetwe kati kwina ado thini wa iturwa cia utongoria kana mena mahinya thini wa bururi wa Kenya aria mahuthagira honge cia ugiteri kweheria andu aria marakorwo makiona ati matiraiguana nao makorwo mena kaondo na mundu makorwo makihuthira honge cia ugiteri kweheria mundu tocio uguo ni kuragituika ati maundu makihanikaga family gatigo ciina maithori itoe kuria family cio kana andu ao mathire moragia kana mwana one agacoka iyo ni gatheti ya The Standard karatathi ka mbere gatheti ya The Daily Nation karatathi ka mbere ni andikite rogano rwegie migomo o undu mwe na uthukangia wa indo ari hamwe na gucinwo gwa thukuru na mane maundu monekete thini wa thukuru cito muno muno cia secondary school cia gukomoka na boarding kahiri ne gaciumia ithatu hituku na uhoro uyu ni ukoretwo ugikinyira nginya hari ya rugongo utongoria wa bururi na rwetweka ati muthenya wa umuthi kwina macemanio munene muno bangitwo wa kamiti ya kibururi ya ugitiri muthenya wa umuthi kahiri ne gaciumia ithatu na koda kuhutirira kwira ati ni ukoretwo kwina maundu maingi muno thini wa thukuru cito muno muno cia secondary school cia gukomwo uhoro wegie migomo ni ukuririkana kuri mwena wa Gilgil thiko cigana na hituku kuri mwena wa Tumishi Girls ni kwa kuruwa ya kio mwaki kana kwa kuwagiru alutone makiri mwaki alutome hokeda maleginya mwode nya wa umwode mario dhaine mahigire tone folidi nigeda udhudhulio koroge dhia nabere magia kia mwaki wale washo giriri ya kora kwa kana kukua washa na igi kumina idhada tu alutoi kumina ata adato makeheto mage kuwa kiumi ya keheto ku na wetuwe katiru maudoma ima raki haneka mare matumete ginya makumima madhukuru okoro makihiguo ni horo otumete ginya otogoli ya hali ya rogogo wa afroli wa Kenya okoro ufagite mushamani omunene wetuwe kate ohoro oyo ni odo wa kifroli ugufataro okoro ugedhudhulio na okoro kiroro wega mudhenya wa umuothi. Na megomwe no shogiririe kamete ili itaguo National Security Advisory Committee korege shamania. Ino ni kamete korewe kiroro horowegi ogitiridhi na afroli wito wa Kenya. Na ino noyo kamete ili shokanige egadhie gotara. Kajo ili koragu hali ya rogo fiu ili itaguo National Security Council NSC. Na ino itogoragi no mutogolia wa afroli. Ino ikoragu eikareiru kane koragu ena adomatiganete. Alewe mutogolia wa afroli. Hamwe na mutogolia wa uruti wa wira wa mwigete wa Head of Public Service. Uyeno koragu ale chairman dhino wa mushama niyo oyo odoma na cabinet secretary wa ogiteri mutogolia wa jeshi niwe chief of Kenya Defense Forces director kana director general wa National Intelligence Service ni mutogolia wa ogashero odoma na attorney general oyo ni mutali wa thirikali maudumegi ya kie wadho odoma na mutali wa maudumegi ya ogiteri wa kefurori National Security Advisor aya makoro magi kanave kana makoro madhonde kete kajo ino ya ogiteri itaguo National Security Council ino ekora wege taruo niashio marai kanave mudhenya wa umuthi metaguo National Security Advisory Committee kana NSAC alia mara ikanade mwenye wa umwode madhudhuli ya mwonene ya teugodhie na kurangi tuwekate halema odoma na okoro makiali lalio mwenye wa umwode na hamwe na maige maokoro makiali lalio nekana hihi hefata dhukuru ikorike higu waga tene kana shiana ikoro igetumuo mwoshie oga tene makoro makiheo midterm ya aga tene no midterm ifange tunero hongeruwa githomo ega akoro igataka tega tariki mirogo irina nyamweli wa June ni mweli oyotore oginya tariki mirogo irina nyanya mweli oyotore no hii mushamani oshi wanto okoro ukiona aliwega aruto makoro makinuka madhia midterm oyaga tene mudhenya wa hii takuma roshio guo netogwa teranto kwa higwa gazeti ya PD karatadi kabere ehole tembishane kandika malitu wa mama governor kuratu katene magavana aige mono na aige aya kana aya othe ni alia maratu gata ite na lia olia bere tamu yao ya bere dhini wa wadhani kana dhini wa otogolia wa counties kuratu ikati meha dohasheke manjitiride marana gudi todo matirame nyakane maga ashoka mena maodomareka maige mono mako galia kuigwithia a Kenya makamahe ite na legi wana tuwa kinyagithu nano kia mwaka wa girigire na mirogo irina mguwaja alia mahole tuwabisha dhini wa gazeti ya nani hamwena Johnson Sakaja wago kunairo fi Susan Kiheka wana ikuru kemani wa matagi wa kiabu sisi dibalide wa ebu George na tembea nwa kule mwena wa Transoia Ndrona Nasiru wa kule mwena wa Mombasa Gladys Wanga wa kule Homa Bay huyu na Kene Simba Arati wa kule mwana wa Kisii na Isaac Mutuma wa kule mwana wa Meru County kuna tuwekate magovernors aya ali tarehe mbili ilikuwa tuwekate meha do hasheke tondo aria marangethanira nao kana aria marakorwo makinyotera iturwa ciao mena mifango mafangite ya kumatideka owega matigirire ati aya magovernor matweka magovernor a one term. Yone gazeti ya PD ya mwole kitede tueno na wetwe kati na mana koroma kima tideka muono ni MPs akumaishi goshiao senators akumaishi goshiao na women rep akumaishi goshiao na kirea atogoli aya maraho vina gotide kirea na kuhora wega governors aya neshira neno ilia o governors aya mera na ile hede ya kabini siya mwaka wa 2022 na matide mahigi ya mashio ni mama odomari ya maraho viru wega na maraho viru ni atogoli ashoda kwira MPs odome na senators odome na women rep athi ni waishi goishi ko ashimara koroma kihorwa negedha magaika magitigiri ate aya anima koroma tango shoka thini waiturwa shia o governor magituweka magavana a one term tukisho kila lia tumurikewe gamari madhini wa gazeti cha mudhinya wa umuwe tuwajitina gazeti no ya The Standard
2: ule mutabo neturasho kere lia
1: na makamwini chokeri deno kulilika ni ya wewe itamulemi ya te irio shiama hiyo neshia kuma carbon ya nice kore mwena wa mwe ya shia nice choice animal feeds wona wahe mahiyo maku wakaro kemenya tirahe mahiyo maku kire ya kia gerire todo ishina irio very quality kana quality ya igoro high standard gotigere ratuwe mahiyo maku ne maku he kire ya we ufataire na toroguo maya kana ishi irio irone kathini wa agrovet dhini wa account shia kire nyagaki ya bu mero nyere bula ikipia na ikuru na kore mwena wa nyadarwa ulilika nete nice choice animal feeds ino niyo dhiri yaku we mwremi
3: kwa hitha wapo kwa gani marigiri kwa hiru minati kugehote kate rila dhiti masiyoro kwa hitika kwa hireoni
4: kaya ure dhu dhatia hithetisora aragorire.

0: 96.7 FM.
1: Motambo kemenjithio ne Opera Mini App. Leuna okoro okiamukira mohoro thimuine aku kugerera Opera Mini App. Na toguo okoro okimenyithio ciegie undu ungi owothe ukihuthira Opera Mini AI feature. Nige no kenene kwirorera mufira na oho wamukire live scores ciothe na ohau otuguo na 50 MBs free o muthenya. Kenera ko browse naruo na mituki ukihuthira Opera Mini App. Download Opera Mini App kuma Play Store omuthe otuike mundu mjanja.
2: Alright, mitabuni ya kameme kayo kamo igedha igire Gatigo da ikamiro ire na igire Nyege tuwa nko jono wa hienyo hadu inahaga tonyo wa mbogo men.
3: Yes, jabakara unagire muwajirere.
2: Oh yes, na hida nirage kinya. Mitabuni ya kameme kayo kamo igotorago kuhirete. Likuwa nime kuwarifu takuwa na Honorable Karoli Omondi. Oyo ni mjumbe wa Suba South Constituency. How are you, sign? Good morning.
4: Ah, habari za asubuhi.
2: Njema sana, habari yako?
4: Horo waku.
2: Mwega muno, horo waku?
4: Ni wega muno.
2: Wi mwega.
4: Wi mwega.
2: At least unaelewa. Karibu sana. Uko salama?
4: Niko salama, ndugu yangu.
2: Nice to see you.
4: Yes.
2: Mfurahi sana kuwa na wewe mitamboni ya Kameme FM. Na karibu sana.
4: Asante.
2: Niko na maswali mengi sana ningependa tuangalie siku ya leo. Lakini kwanza kabisa nikupe nafasi usalimie mwenye anakusikiza na mwenye anakutazama hapa Kameme FM.
4: Asante sana.
2: Oh yes.
4: Niko na furaha sana. Niko na furaha sana kuwa hapa leo. Kuongea na ndugu zetu kutoka mlima. Niko na furaha sana.
2: Oh yes.
4: Kama mtu ambaye anahusiana na Linda Mwananchi. Na ile chama cha Azimio. Pale tulikuwa na baba na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Aha.
4: Na tuko na watu wengi huko, Matiangi yuko huko, Kalonzo Musyoka yuko huko, Martha Karua, Eugene Wamalwa. So niko na furaha sana kuwa hapa leo.
2: All right. Najua ulikuwa mtu wa karibu sana na baba. Oh yes. Tutaongea hayo.
4: Asante.
2: Oh yes. Umeme kuhusu Linda Mwananchi. Tuanze hapo. Linda Mwananchi ni nini hasa katika ODM? Na ni mambo gani ama lengo lenu ni gani katika Linda Mwananchi?
4: Kwanza ningependa nianzie hivi. Kusema asante na kuleta shukrani kwa wale watu wote milioni moja. Na nukta moja waliopigia baba kura kwa uchaguzi iliyopita 2022. Unajua baba, watu wengine husema baba hakupata kura milima. Baba alipata kura milioni moja, elfu mia moja kutoka milima. Sasa kama mtu alikuwa karibu na yeye na kwa niaba ya watu wa ODM na Azimio, nasema shukrani kwa watu wote. Na nina hakika tutaendelea kushirikiana hata kwa uchaguzi ujao. Linda Mwananchi, sisi tulianza kama mrengo katika chama cha ODM. Wale wabunge ambao na viongozi wengine ambao hawakukubaliana na hii maneno ya tutam. Sisi tulikuwa nasema vile baba alitueleza tusiongee maneno ya tutam. Na baba alisema ingalau watu wenzetu wengine wameingia kwa serikali, ODM haijaingia kwa serikali. Baba alikuwa anasema hiyo kila mara. Alikuwa anasema lazima tubaki vile tulikuwa. Tuendelee kutetea raia, maslahi ya wananchi. Hapo ndio tukae. Sasa kuna wenzetu wengine hao wameingia huko one term, wameingia two term. Wanaimba kama mandege zimekunywa busa kila mahali wakienda. Tutam, tutam. Sasa tukasema hii sio mzuri na tukaona hii broad based pia haifanyiwe tuwetu vitu sahihi. Unajua serikali lazima itetee wananchi. Hata nyinyi mnapanda mpunga kule Mwea, sivyo?
2: Oh yes.
4: hata sisi tunafanya hivyo Mnyatike na hata hapo Ahero Kisumu.
2: Mm-hmm.
4: Lakini unapata serikali imeleta mchele kutoka nje kiasi kikubwa sana.
2: Mm-hmm.
4: Wakulima hawezi uza mazao yao.
2: Mm-hmm.
4: Sasa kuna vitu mingi.
2: Mm-hmm.
4: So tuliona hapana, hatuwezi kaa tu hivyo tukishangilia dhulma ikitendewa kwa raia. Hapo ndio tofauti ikaanzia. Sasa Linda Mwananchi, sisi tumeamua tutakuwa karibu na wananchi, tutatetea wananchi, tutalinda urithi wa baba, tutaungana na wenzetu wengine wa Kenya kwa jumla, tuome tumeleta mabadiliko nchi hii. Na wale wenzetu wa Linda Ground, tunawaita Linda Tumbo hawa.
2: Wanalinda tumbo zao.
4: Unajua, inasema Linda Ground, hata uliona ile utafiti wa TIFA, wana ODM, 73% wako na Linda Wananchi.
2: Wananchi.
4: 23 ndio wako na Linda Ground.
2: Linda Tumbo.
4: Linda Tumbo.
2: Vile umeita. So, hiyo ni kumaanisha nyinyi mliona mambo hendi vile mlikuwa mnatarajia.
4: Yes.
2: Isi kumaanisha ODM ni kama imechanganyikiwa kiasi. Kuna wenye wako kwa ODM lakini wako huu mlengo, wako upande ya serikali. Na nyinyi mnakataa mambo ya serikali. Hamjachanganyikiwa?
4: ODM saizi vile iko. Raia wanajua wanataka kuelekea wapi. Hata ukitembea maeneo zile ODM ilikuwa na nguvu sana, watu hawajakubali maneno ya tutam. Utaambiwa hata Kisumu ati watu ni tutam, hakuna kitu kama hiyo. Uliona vile siku ile tulienda kama Linda Wananchi vile watu walijitokezea bila kulipwa. Raundi hii uliona vile watu walilipwa, wameletwa na mabasi, tingatinga, lori. Na bado walikuwa nasema one time, wakisha chukua pesa.
2: Kisha lipwa.
4: Kisha lipwa, wachezaji wakulipwa. Sasa, nafikiri inchi tuko na shida, na hizi shida zinaleta maradha, zinasumbua kila mtu. So, hatuwezi sema ati tuko kwa serikali ama nini. Ni watu wachache waliingia kwa serikali. Na hao walienda huko, hata saa zile walikuwa naingia baba alikuwa amekataa. Baba alikuwa
2: so, waliingia kivyao.
4: Kivyao. Okay. Hata baba alisema hivyo, ukikumbuka alipotoka Dubai, baba alisema wameenda kivyao. Na watu wakasema baba anaongea na mdomo miwili. Wakampiga piga lakini alakanyamaza, lakini alikuwa anasema ukweli kwa sababu baba alikuwa anataka kupeleka yani technocrats, sio wanasiasa.
2: Sio wanasiasa.
4: Lakini hao wanasiasa walishaamua wanaenda na wakaenda. So hiyo imekuwa hivyo, sasa wacha wakae huko. Sisi tutaendelea kutetea wananchi.
2: So wenye washaingia kwa serikali wa mlengo wa ODM, bado wako kwa ODM ama wako kivyao?
4: Unajua wengine wako kwa ODM lakini wanapanga kutoka.
2: Wenye wako kwa serikali
4: ODM sasa. Kuna wabunge kutoka tuseme kama eneo la Kakamega.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Rudi Kisumu kufika Homa Bay ilikuwa jioni. Wenzetu wengine waliweka mawe kwa barabara na wengine wakajificha vichakani wakamrushia mawe. Lakini ali marali zake zilikuwa tu sawa. Orengo ni mzee amefanya kazi miaka mingi akipigania demokrasia hapa nchi. Na ni governor. Sasa hako na haki zake za usalama, kuwa na askari na nini na nini. Lakini unajua sasa wanasema wamechukua askari wake. Hiyo sio shida. Orengo atalindwa na wananchi. Atalindwa na wananchi. So wakitaka kucheza hiyo siasa, hiyo ni shida yao. Sisi tutaendelea mbele, hatuogopi. Orengo sio mtu wa kuogopa. Na tutakuwa na yeye thika. Jumapili ujao.
2: Okay, na nimepata maswali mawili yanambatana na hilo swali. Kuna mtu anauliza mambo ya matumizi ya polisi, vile inaendelea kwa mikutano yenu, na kuna mwingine anasema mambo ya gunism. Nyinyi kama linda mwananchi mnachukulia haya mambo namna gani?
1: In fact, unajua sasa hata kwa Mlima Kenya kuna mchezo inachezwa na serikali na watu wa serikali, na wanasiasa wanaegemea pande hiyo. Ukiangalia siku hizi, unajua Milima huwa hata kama kuna maandamano, watu wao wanaharibu mali ya wenzao. Sisi tunafikiria hao vijana wanaletwa
2: na serikali
1: na watu wanaegemea pande hiyo. Mimi nafikiri hivyo kwa sababu niliambiwa huwa wanakuja asubuhi kwa malori, wanashuka, wanajificha, wanakunywa chai. Maandamano ikianza, wanaanza kuvunja mali. Na tena umeona polisi wanaua vijana wetu wengi sana, kila mahali. Hiyo sio haki. Tuko na right ya kufanya maandamano. Sasa hiyo ni haki ya kila mtu. Sasa mimi naona kuna watu wengine hawajaelewa katiba mpya inasema nini. Ndio wanaleta hii shida. Hata gunism imekuwa shida. Imekuwa shida inchi mzima. Kwa sababu watu wameleta maneno ya pesa kwa kampeni na kwa siasa. Lakini mimi nataka kuambia wananchi hivi. Unajua mtu akiiba pesa yako ya dawa ya hospitali, ameiba pesa ya masomo, ameiba pesa yako, sasa anakuita na anakuambia kama kuku, anakurushia nini, chakula
2: mahindi,
1: kuja kut. Sasa anakuja anakuambia panga laini nikupatie pesa, chukua pesa lakini enda nyumbani
2: kula pesa.
1: Pesa usiwache, because ni pesa yako, ni ile ungepata kwa dawa ama kwa masomo ama kwa nini. Chukua hiyo pesa lakini tumia akili yako. Usipigie kura, usipige mwenzako, usipige kelele, weka tu kwa mfuko, wewe enda siku ya kura unajua nini utafanya. So ni kitu mbaya sana kwa serikali na watu ambao wanashiriki na serikali kutumia guns kupiga watu, kupiga raia, kutumia vijana vibaya, ni mbaya sana. Unajua sisi wameturushia tear gas, siku hizi tunabeba blanketi na maji.
2: Ikirusha mnajifunikia.
1: Yes.
2: Mnajirushia blanketi.
1: Hatutoki hapo.
2: All right, tukiangalia maswali mengine, Dina Modeta kwa Tabitha. Tabitha anasema mnadai nchi inaelekea upande mbaya. Ni maeneo gani hasa ambayo mnaona serikali imefeli kabisa?
1: Kwanza, hii serikali nitauliza, ni program gani walianza imefaulu? Piga tu darubini. Walisema, walituambia kutakuwa na SHA. SHA inafanya. Wanakuambia, oh, watu wamejisajili wengi. Lakini ujiulize, SHA inafanya wapi? Kila mtu, watu wanalia. Hata leo hii kwa gazeti unaona SHA has let down teen pregnant mothers. Hapo kwa gazeti nilikuwa nasoma. Hiyo SHA kuna bilioni 104,000 inalipwa ati kwa watu

0: Yes. Ureto kwa mdomo uliponza kichwa. Ate siwa siya kanua kuna itume oneyanua kana kioko ya kuke neyanuro. Wakati yes. Yono uguwe na liye.
1: Kanua kendagi ya mutue.
0: Kanua kendagi ya mutue. Ni kioko kanu mutue?
1: Ni kioko.
0: Ni kioko.
1: Mutue ne kumagi go. Mutue ne kumagi go ikaikuruka. Minya siada ini loru kiyogo ni kiria gwe siada kiyogo ni kiria ge thini wa mutwe oero na kiyogo kiega nego aginya buse ini dia okuga na kiria kiyogo na ngima
0: mutwe buse na tagia mutwe
1: mutwe
0: yes eu gya kuna mutwe ka ne kiyogo
1: eu gya kwa no thimirwo ne muthikiriria kiria igwa ngiuga guku ni ka ne ni mutwe
0: na mutwe mwega Aya, reta kwa mdomo uliponza kichwa Rakeni ya muno Betinish.
1: Yes.
0: Betinish, alikuwa ya Tel Aviv. Arimeta abu ine muno asanti sana kure muno wa Israel. Aga tukinyire gedishi tomo eno shio.
1: Yes.
0: Asanti tena sana. Thank you. Danaka negeza angesho kia gedulia kwa kire gea dhira.
1: Kamwe tuwa gedulia.
0: Gea dhia gea dhe. Gea dhe gina yota dena ihoe. Gea tadaria dena ihoe. Gira kwa liya gedulia kikio kwa. Jadi kan dia itu kurung dia dari Asia na.
1: Yes.
0: Ini negatif ne.
1: Aduh, kat sini sendiri ada yang masuk ke dia. Saya mau lihat jadi negua.
0: Nangge orang mono. Mister Oke agak ide ke. Kalau mana ke fuda.
1: Yes.
0: Kalau tidak ada mana. Kemana negi ane kalau tidak ada.
1: Ni aku agak tu beli nanti ya tak aku.
0: Kamu kamu tahu mutu ada ini aku.
1: Negu agak tu beli.
0: Dua ni tak kau nak. Geliza.
1: Dua ni tu
0: nak kali ke Saudi.
1: Tapi yang kado staff tahi yang kado.
0: Nyamu jo tuh lagi nak kuleu.
1: Kuleu lah hutan akali. Nanti dia ah muno.
0: No.
1: Anak lemu dulu dia dakuh hepol eh. Eto mugu ewagan naki. Todo mana awak main ajeri deh. Tahu James ibu. Kau nak kira mana gaya kira ni accident hal ya kalu dah kanyu gue. Kau siapa kali Saturday kena Friday. Family ah mugu gaya mugu hezai muno. Madiko ni mwali toerofu. Kuli ya gitiha. Githo guli. Yes.
0: Okay, pone
1: mwali toerofu ni Friday nweroka. Gaya maheza yu muno muno.
0: Muno muno. Dari ya giyode marage shakaya.
1: Yes.
0: Right. Mudhulitiko yu andu hore. Ajinaku gidiana, ajinaku gidiana gedhweli. Salimika.
1: Nime salimika.
0: Yes.
1: Kole yaku ya toge yu stesi kona ini hali ya soke. Sese gidhweli kiuli keiki muno. Kiuli keiki ha muno.
0: Jogu wa magoti ajinaku gidiana muno na mitabu ini. Sandi sana na ukona mitabu ini ya kamim. Mika yuko kama jina, kile mitabu yenye gando shia mwenye muno.
1: Yes, na jogo mirete ni danedia magoti.
0: Wanedia magoti?
1: Danedia tu ido hakuhede hesha. Ya nijigo gina hakuhenya na kebesa.
0: Shane kwa naga.
1: Besha. Ini negira kau gua tena mutu biar ada yang kau monole kamu tiza nukat tadi hesa nukat aku ikhesa kau ni lah mami terus ada aku manina
0: yes salah kau jangan kau dia mula lebih tabu ini
1: yes
0: kau kau lemah nama moya
1: yes nafi tago iwa
0: ada kau ini kau mono
1: yes
0: yes
1: dekoko
0: Idoko.
1: Yeah, idoko turahinya star 420 hash. Na ndu ni joine taru mudu tai na gathimu kega urenda mutambo wa cora itangiria maire ya itangiri 10 mudu renda miferethi ya kulima mudu renda nguo actually kuna ginya nguo nguo cia 315 no tolo salu no nyo maguta ite molele indo isi sio the ginya vocha cia ginya capital ya biashara yaku ya siringi girigana la 50 na indo isi nguo cia dikito tuguo turendia uguo twandikite muigana wa kindu kiu
0: okiri ugithi dukaini uri ukwenderio
1: uri ukwenderio no riwe uka na bei yaku kauga mutambo uyu ri mwandikite ngiri magana matatu nie ndi na siringi 75 we wabidi ngaukora haria ngakuoya
0: yes right
1: wala hinya star 420 hash kwa kila doko
0: all right nona je hando na kau
1: je
0: stesi umepata DJJ mahali huko
1: ando asuba lono kone ya hetu kire
0: oka viete ando ina dana diye mwono nukona yiko hige para para
1: ira
0: ira kwa ina mahenya wako na iropi para ira le hige kuda mkoli ni hathi ya githirukia gali ya hambo nuna mkoro fiyo yukora kwa hathi hathi yukora kia gali hau umudu no kone ya ino kone mbasa rodi
1: katumu wetere
0: ya mbasa kone ya kuka na hindi kani kono kimenya kire ikoro dhini wa iriria okora kwa okiria shiedo da kiri okora kwa shiedo thondeke irio ta ici nä korwo cirä na cumbä må ingä må no na cukari na maguta na nä korwo cirä å gwati harä mwä rä waku tondå no itå me å korwo kä amå kä ra kana å korwo å kä rwara na mä rimå ta diabetes cancer å ndå å me na high blood pressure na ä no mä rimå ndagå tarä ria diabetes cancer na high blood pressure ä korwo gä cå ngä rä ra ikuo 39% thä inä wa bå rå ri witå wa kenya nä kä ro kä nene må no na irio ici nä korwo cirä na ibandä ko iria å ngä thoma nä getha wä hå ge na wä theme nä getha ndå karia irio itarä njegä rä ru na mwä rä waku ririkane we na bamä rä yaku nä mwä rabatara kå rä a irio ciraguna mwiri waku na family yaku
1: yes
0: eno ni ndumeli wale hero wega ni Food Policy Coalition Kenya ali ogekora hali ya www.foodpolicy.ke alright
1: yes
0: na kone ya kwa apps na kuwari wita mohuri wa fiyashara doge tikele okoro gikwama ni udo wako waga biyashia kwa dadura fiyashara ya kutondo Absa mena mutaratara wa wezesha biyashara na Absa Business Banking uinatugata olu watikirati wewe wita mohuri wa fiyashara na wako rokia mkira asset financing ukotidia kukura idurio fatia dhino wawira wako ido tagalisha ukua meligo turagi tatua kule ma machine shia kuhudhira dhino wa factory yako urafatara kuigira dhino wa rohoge oru wadhira wa Absa kule ya ruwero kukuhiri idie
1: yes.
0: Kule ogo taredio maudu maige megi uliogia mkira gobo eno ya asset financing dancing no lirikane
1: yeah.
0: Dukana higure link oyo the urekwira ati yumete koletori aneme
1: yes.
0: Kano heane maundu maku mathiri mafengi yaku tapini yaku dukana heane kandi yaku hena ba ikorona idha idatu
1: hitha
0: isio dukana neane
1: yes.
0: Wende me pio na tori aneme Absa
1: yes.
0: Your story matters na mawadha na mitaratara kohodheka Absa Bank Kenya PLC ne regulated ne Central Bank of Kenya alright tunashoka right. Jivaka idatari korai
2: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino Novela na Come Back to Me kwa Novela E Plus. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
3: Gutweka mudo smart no gutware kunene muturire ini
4: gutweka smart ni kumenya tidage kai 10 no shitume wikare jamu ini makiria mama thameri
3: ai reke idimwire gutweka mudo smart ni kuhoria data bundle cia kuriria wona sign ya wifi available no getia password take hau hau
5: ni reke idimwire guragwo de mudo smart ni todo wako download upgraded app ya opera mini hau neho nyonaga news mufira na ni giga hayo 50 MB data free ni kukogi wa iwetio guo
6: Kenera 50 MB share data o muthenya ori na upgraded Opera Mini app. Ino niyo app iria uramfatara guoka neko browse narua na mitoke na nige ukaheo free data. Tuweka modo smart. Download Opera Mini kuma Play Store o muthi.
7: Ni ukwenda irio siya botuma utiguo ogishona tuwara nesama. Karibu Forever Max. Kulia kuruga irio ijega. Tiku bahatisha. Ni urugi well calculated. Kana nedho komora aluga. Githeri onakana musere. Royco Cube. Neguwa musama ulia ufataire. Garia Royco Beef Fresh Ingredients for Fresh Flavor to the Max. Tweka Royco Cube Mathematician umudhi. Shera duka iria igwa kuhere iria. Wigurire Royco Cube Flavor ya Beef, Chicken. Onakana Chili Cube. Tuma recipe kugerera Waza, SMS, onakana social media, we hotanire Royco Hamper. Lirikana, ulina Royco, the answer is flavor to the max.
0: Alright, na Safaricom chapa dimba nesho kete. Safaricom chapa dimba nesho kete yorege.
1: Weo kila hatu hega muno.
0: Season 5 by the way. Hani hali ya inakoro ege kogwira. Iheo na tarada siya beu jithi.
1: Yes.
0: Wei umenege dokoro kioneka. Wei otakinye tia miaka ikumina enana. Kana wei under 18. Katakate ka 15 ginya 18. Miaka ikumina etano ginya miaka ikumina enana. Wane kane ni FKF. Niyo doa nditi muna nashia ge furulishia team shia under 17 na under 20. Gakoro kore muna wa Sweden. Na hava ki makoro magetuguo wega kana ne makoro magethuro matuguo wega na oho makoro makirugamirira bururi bitu wa Kenya theini wa Gotia Cup bururi wa Sweden mweli wa July 2027 na by the way haya ari ne makoro mena mweke okoro makihotanira ginya shilingi milioni 24 million Kenya shillings odo mwe na scholarships isha TVET na national champions makainukia grand prize ya milioni emwe omodo timo siere ana imwana na yes. Andietu na kwenye andikiria kurafatana mwe andikiria kudikia domiro mirongo ire athaki 18 na official aya
1: eri
0: mukuyandikithia hari ya chapadimba.safaricom.co.ke chapadimba.safaricom.co.ke katakatika June tariki 11 mweli uyuturi na tariki 27 mweli uyuturi kuligana mutaratara wa FIFA Safaricom Chapadimba chenza kama wewe endo wakilisha
1: yuamta
0: start 420
1: Yes, ta neidoko. Yes, kiu nikio kihigo gea thoko.
0: Nice.
1: Yes, muru raigira halia, ugaigira soko faster. Star 420 waigira ni ukura ido nyinge. Kwina mitambo ya sola, kwina matangi mama ili tangiri 10. Na ido isi gi, o kidogo ya thini kiraso, kira gikongererwo kingi.
0: Ah, tete gutiri na kindu kiu ati tone gia thie.
1: Eh.
0: Ah.
1: Yes, ukongererwo kingi na ginya duthi shopping voucher, hena rent, no nyem fetru, no tolo saloon. Na ido isi sio turekira thogora, turekira muigana wacio, ugo dogora kuwe mwenye ukorota kindu kauga ndenda ukigoro no rioreka nigetha wigire thoko urahinya *420# *420#
0: all right na tudikore mwena wa mukuruine mbuge wa mukuruine mheshimiwa John Kagushiane aramwitira mukuruine constituency education day ni Friday tariki 12 ni Friday ino inweroka na nikore mwena wa Kiriti stadium kuma vaigire ciarucine okato igwe ohotani githomoine tukungwira ohotani thini wa githomo na rutona rutani ari makoreto mekite we makiria thini wa mukuruine ire yothe ni makamu kira iheo na gerenwa ashiani all the day secondary schools shia mukuruine na makoro makiamu kira basari muthenyo cio kagushia wera kehinyo ni Friday ino ya tariki 12 kuria Kireti stadium ganengo digo do media kodoko
1: eh tu di
0: ganengo
1: mwali
0: muni ara hei heo
1: eh gerenwa
8: na dakika 33 Madha ukiminyithio nefanikisha na Equity Bank. Niguo kuhotithia atumia mahigia ili otosia osia kwe kuria. Fegia Equity. Nemare heide mfango uretu ufanikisha. Fanikisha. Niotugata uraru boya atumia alia mare vya sharaine. Niguo mekulia na magashiri dhia mitolede yao na ya family yao. Nemare na fanikisha shaba. Elia nea vya shara ilia nini. Fanikisha dhahabu. Elia nea vya shara ilia sikula kurete. Almasi. Elia nea vya shara ilia sikiroga meti na platini ya large enterprises. Nemare Naga business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadike SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohihinya star 247# kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe. Fanikisha, empowering women.
9: Kameme kayo kamo ito
10: Kameme
9: Kutiga ashiridhia dogo ito ona muna makiru Naruno tuwa mukirewega sagana
10: Kameme
9: 101.0 FM
8: Motambo kemijidhio ne Opera Mini App Luna okoro okiamukira mohoro Dhimu inea kukogerera Opera Mini App Natoguo okoro okiamijidhio shigie odo oge onwode Okihodera Opera Mini AI feature Nigeno kenene kwerole na mufira Na oho wa mukire live scores shiode Na ohau otuguo na 50 MBs free omodhenya Kenera ko browse naruwa na metoke Okihodera Opera Mini App Download Opera Mini App kuma Play Store omodhe Otuweke modom janja
9: DJJ254 The King of Remixes.

0: Nema
1: mwakwenda kuigua
2: ego idhawashari
1: githuro kiu tumne nakio
2: ah idhawashari
1: akuro hale na mudu wakia kia makia DCP akarangia debere ya gai
2: kinado ee nita
1: utaka pesa siyakwa kazi yaka tuwari na mudhulisho kwa tuwari
2: gana wakishakwa wabe tuwajia
1: na unako
2: mwotiga eti BS yaku ni ili ofore tea duku medali ya liera
0: oka
2: brali
1: mwakwenda kuigua githuro kiu tumne nakio akuro hale na mudu wakia kia makia DCP akarangia debere ya gai kinado nita utaka pesa siyakwa kazi yaka tuwari na mudhulisho kwa tuwari gana wakishakwa na unako
2: kada ni moto ngu
1: kadi kama twalira cho ya tene kia makia rorede raka garuta besa cia kwa muko cia family yakwa kadi gutwara cho ya tene kia magito turaka
2: lega the dio are akimira mwanake ithale mundu mutongu ti mundu agutwarirwo bia ni anake na wanyita okara mwanake na base ono si to ne oto to edageria riera
0: okara guko
2: mushene
0: okara guko
2: kuma no ndu ngiugitwira
0: na taigua taigua ngora yakwa yathuka no uguo rimwe
2: wewe
0: kai kairio sigana
2: ni akirehwe dio wewe ari akimira mugokira na no
0: gasagu we na athari
2: ke gohore ke moge
0: ta mugera ke jamu iso
2: ya batox
0: ta mugera re adio gatha kire ruko ku na ciana iria ingi
2: thaki oku gukire ya milioni cia kumagana matatu
0: ndukaigwe no ria kahora
2: siasa no ria kahora tago tugabirira
0: uka gutunegenera haha
2: atunegenera ni kuria bia
0: ni kiroki
2: nyamo sokie mahia maku masi aza si adege tureta upuzi aya hare no ndunge
0: huma ruo ndo ria mwara cia tukana ah reka kwa ndo tukana etie muno ndo ria tukana etie na watu nyithania ta bururi
2: ndo tugatekera mundu okerega na kuwa ho na goka gututhefera
0: hapana
2: wewe Wewe nyoka wewe usitulete.
0: Oh ama utuhurira mwewi zuri akinyo wewe.
2: Eh arajitaka mera uguo no guthuririe ndu guthuria. Taba oke wewe gohore stopa ya guthuria wewe. Wewe. Amushene.
0: Tazoka utotia kukuona tondu turakuona tukaigua gukuria ifoko.
3: Sasa mambo mbaya yametufurahisha tena sana. Ni kwamba mrembo mmoja mrembo mmoja sasa nakwambia anaendelea kupaa tena zaidi amefika mahali sasa anashikanisha mlima mrembo mwenyewe ni kidosho ametameta ukipenda zaidi na mtoto mwenyewe ni wa Nyandarua
2: Nyandarua shida kai
3: huyu hana shida huyu anashikanisha wananchi anashikanisha na Nyandarua na mara kwa mara zikishika anakuwa mrembo tena zaidi Sasa kulikuwa na mkutano kule Nyandarua. Mkutano ilikuwa unaokipendwa ukipenda zaidi ilikuwa inaongozwa na one and only our Medhu. Kumbuka mambo kama haya yanafanyikaga tu regadhi akiwa wa Munyoro. Ndiye anapatiangu simu aongeleshe wananchi. Lakini sasa Medhu akaangalia akaona hapana. Watu wakaitisha. Tunamtaka Baby T. Akambua pana kwa mbali hawezi kwa mpigia simu. Mbolezi bwa.
2: Tirenda ngoma.
3: Wewe unaona Baby T simu. Eh, hore ruo. Mezo hakuna la ziada.
2: Akampigia.
3: Alichukua simu kwa bahati. Baby T alikuwa on. Hakuwa amekazima. Ka. Wacha nikuambie. Ficho
4: mudoni wake rumba.
3: Skia.
4: Skia. Mudoni wake rumba.
3: Skia maneno.

0: pale mzee huwa tunarejesha individuals, tunarejesha vikundi. Tumesikia watu wamepata pesa kupitia kwa vikundi, walipata sababu hiyo kikundi imesajiliwa. Utaendaje bank upata hii finance unasema haiko na biashara yako?
1: Dar es Salaam ririgi kiukuri thirikari ya county ya Isiolo.
2: Kwa sababu tumeona hiyo abatua iko karibu kumalizika. We get investors as researchers, we get investors wakuje tuanzishe ile kazi pale so that we can also support our youth financially through the county government.
1: Haduini haka memefem kuma Isiolo jitago wa jiko wa gashuga.
3: Negado wa jiko wa gashuga. Tutirihere korea metumi na mubuge wa gataga wakiri Edward Mureu. Augete nego tamani ya dereti bugene ya kifururi. Egi kugadhi kwa gwata farira ya mwanya. Thini wa dhukuru shiothe. Motara tara wa madho omo maugi mamwega wa meshiri ya korea rutuo. Nego wedhana na kehodi ya geakoni na megomo. Na makiria dhukuru inishi ya gokomo aretie. Dea kuhigura iradhi jiro. Dhukuru ine wa mudhigi wa gatora. Taurea mwadiki wito wa mohoro gokumugo haratariria.
4: Hele migomo ya rutuwa madhukuru ini madheko dali hili ya furorini na kusogeri ya mianageko ya idosi ya mamirio ni mabesa kwa tasi ya na imuagote mio yao. Leumo buge wa gataga wa akiri Edward Moreu ya leda wedhu wa kihoniagi ya gutura. Akiali ya hede ya kuhigura iradhi jaru dhukuru ini wa mudhigi wa gatura. Wakiri augetene gutemani ya liedekithi ya buge ini ya furori. Esi liye kugadhika atafale ya mwanya madhukuru ini mothe ili ya arutuwa omegu koro magitho omidhio sigie ungimamwega wa meshiria.
5: Atu budhulia ndike kilala kari yesiana todo ogera mwana age okira agacina domu agacina ndu ari angi agacina ginya haon colleagues in the school how he heka rutana na bena jiranjaga na ndina muswada thini wa bunge yenda kurehe twabiriria program yake ndu itago mental health in our schools because mental health affect kumashia na ginya ndu agima na nikirona at modern wa nyite mukodoro ekira akira kibiriti haon colleagues student me domu makomete mahire ku thini
6: tukahoya ngai muno aigire kati ya furio wito wa Kenya na ndina maundu macio turona maudu mena magigi. Jehova ngai yoke. Na nigetha maudu macio mathire.
4: Aciari thukurini wa gaturani matugiretie mubunge wao. Kona irathi isi jeru. Nikunina muhatikano wa ruto irathini. Undu uria ukumaheriera riega ria guthoma.
7: Neta muno nigukoma mweshibu wa witu. Wa gukugatanga Edward wa Kirimureu. Yokite agatwakira irathi, agatwakira cioro. Na niturakena muno na ndiramcokeria ngatho tondu niwe mutongoria witu.
8: Ni uri ngiuga no gucokeria wa Kirimureu ngatho ta MP witu. Ni tondu wa maudu mega twikire. Ni atura hile tap tweet. Tuna tutoto ni nito tirale hili yo hehu.
4: Akihutese budgeti ya mwaka yo okete. Ria itanyito kudhomu kiumia yokete. Wakili augete yokete kuhotomi ya hoge itiganete siya fata fururini. Ta ulimi, idhomo, odo uliani uguati haliru usioro wa fururini.
5: Eka hotomi ya kidogetago wa madhukuru. My university eka hotomia maudu megi maudu capitation eka hotomia kiruitago maudu magunyitira kiruitago funding ya kiruitago student in university na makeria mono eka hotomia kiria kinyitagira uchumi witu wa Kenya which is agriculture na nyura besha iyo kutana jira juru
4: Griffith Raka Meme FM kuma gaturaga taga muro wa account ya Murang'a nyechitago goku wa mugo.
3: Haune hotogo tirihera mohoro maitha arere. Negosho wakiraria na mohoro mage. Wanashi hadawega. Dhamo wajashi ya meraho. Nie jetago wa wangui. Wadirango.
9: Wangui dirango.
3: Mudho ni kerumba.
9: Tutiriga inedu idirari kuo.
3: Idu rare ni public.
9: Idu natora kakoku. Idu idiraki idu niluraya.
3: Anashabi yonia kehore na kejori ya tirere.
9: Hey.
3: Ate kayo mwadho ni ya nadhire. Nea mwere heda vyete okia fiyo ini.
9: Nerobo kire.
3: Okaida kanini. Noni ya gosho okerele ya mutabo ini.
10: One two.
9: Ito mwodo dalai na tururaya. Mwene ni joke ili ya kumaruraya.
3: One two.
9: Ni joke ili ya. Na idara kiri ya kwa hii. Kakuye ni ya na ido. Isho nani kwa digire didi. I would have sold very.
10: Wow.
9: Ona siya stesi dira kiyua nesho arato wakaka nesho kore ya siya ka big voices. Nesho. Na dira mwede teki unikira toki ya kubi edate important. Yes.
3: Thank.
9: Yeah.
10: Mutu one.
9: Aya hata angu wamevaa kiatu ya maju.
10: Guys, ni mbaya.
3: Hey. Yeah.
11: Thanks very much first of all.
9: Always.
11: Nashukuru sana.
9: Asante.
10: Mutu one.
9: Ni nyiki.
10: Wow.
11: Yeah.
9: Yeah. Ni uraya.
10: Abutuone nini ingine?
11: Ni mob.
10: Abutuone.
11: No, to tidire ha ha.

0: Karibu sana metaboni.
1: Na nigetuwa gazeba.
0: Mwenyewe.
1: Mutaikinya.
0: Kingpin.
1: Himself.
2: Mwago mudhe.
0: Ne idhari ya Shaina Tea Master.
1: Ehe.
0: Okire heruoni.
2: Shachamuka.
0: Alipo amuka kwa ndoto.
3: Yes.
0: Na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili.
3: Yes.
0: Akasahau kukuja kameme.
3: Akanomi.
0: Yugoslavia.
2: Shachamuka. Jumatatu 25 mitabo ine ya kameme.

0: Sammy Kay.
1: Oh, there's a way he delivers his music. You can feel the spirit. Oh, yes.
0: Roro rwetago derushi yaku. Kago wakameme kayu kamo ije muthenya wa Monday.
1: Of course, it's Kigosha Monday, JKA Messija. Makawaita kama roa JKA yuko. Wima.
0: Board chair gathaya Dennis.
1: As a gen goni wado ita in the good company of Mercy Madoni. Wawaja.
0: Stacy ni hana wagua.
1: Ni ya zuguri. Wikiadi nira tikete. Damo ni ya big voices.
0: Ni ato ni present tide.
1: Wega biyu.
0: Na jira yiku wete.
1: Na kura ikara wega.
0: Na ni wega.
1: Yeni.
0: Ando ma ikarete wega.
1: Oh yes. Yeni.
0: Swega gara gija shi hade tida shara.
1: Oh yes.
0: Na neto kuelire doko ya soko mu. Soko fasta ne higuretu neku ya adhimu yaku ukahura star 420 hash theino adhimu yaku igira theino adho kono ya soko fasta ni ukukura ito nyige muno dhoko liu neo gereiru ido wona wahura star 420 hash ido ne nyige kwena tv kwena mashini ya solar kwena gitada na sofa kwena gas cooker na liukaga na mutogi wayo kwena ticket ya holiday kwena aduthi ido ne nyige wene beogo shagoda nekio kuwada kwekutra theino adho kwa soko fasta
1: star 420 hash
0: Show decide ni shiga na kuhudhira katakati ga shiri gidhate na shiri gigirie muwe.
1: Oh yes.
0: Ina wa soko faster.
1: Yeah.
0: Ine.
1: Anilituma salamu nyingi sana.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka kule kunaitwa Beshi.
0: Beshi, Beshi, soe ya Gatodo.
1: Beshi ni Gatodo kwa wakafura. Yeni.
0: Nendaga hithi kamono kuma Beshi.
1: Tulare kuna mwono wetuwa Seba. Tulare hithi na adhuria meta kwa pamoja men. Kanitha wa Victory Chapel. Kori ya Gatodo.
0: Nendaga hithi kamono.
1: Ya Novi. Kwa Mr. Kemani na tulare kanitha kuwe. There were wonderful people wadu makuwa mewim. Matu hile, woko kameme na woko towe.
0: Regi ya mwono.
1: Sante sana watu wa Beshi. Ndiyo.
0: Ine.
1: Reure
0: e
1: watu wache upusi bwana.
0: Sasa hiyo inasikika kama ni siasa.
1: Ni siasa. Kuna mtu kwa siasa. Kwa hivi sasa anapokea mijeredi kutoka kwa umati. Kule kwenye social media hata kuwazia. Mutandao za kijamii.
0: Yes, yes, yes.
1: Ananyoroswa nyoronyoro.
0: Kucharazwa.
1: You are pachikwa makofi. Akichunwa mchunu. Kitenda wili. You are pigwa bila kuachiswa. Ni nani? Nipe muji.
0: Githurai.
1: Sawa, naam. Nilienda Githurai. Ninaye mzungumzia si mwingine
0: ila ni
1: Paulo.
0: Paulo na Sila nani?
1: Na sio na Sila hata kidogo. Ni Paulo Wambliko.
0: Paulo.
1: Oyo mwenye kulikela katika uibaji, sasa amelikela sekta nyingine.
0: Ya ulingo wa siasa.
1: Kwa sasa hivi, yuachalaswa kama gunia la mahalagwe.
0: Ama mahindi ngumu.
1: Ikumbukike kwamba, alijaribu kuwania ukalau kwa kiti cha DCP.
0: Ila haikuwezekana.
1: Pale kwenye mchunjo, akachunjwa chunjulu. Katika kuchunjwa huko, akashindikana kuhiru. Ndugu yetu, akalusha nguvu zake na umbambe wake wa kisiasa wa miaka mingi nyuma ya mwaniaji wa Wilimbalo.
0: Baada ya kucharaswa,
1: baada ya kuonyeshwa pepo punda, hizo nini? Kutifuliwa kifubi kwenye DCP, akalundi wapi?
0: Kwa Hulubalu.
1: Alikokuwa mwanzoni. Sasa kwa sasa huenda hata huko kuna sugumziwa yeye kuliko mwaniaji wa chama cha UDA.
0: Eh, ni arare ya ukira gija kadi deti ule ya mara ya dia.
1: Eh, ya dola kire neira.
0: Eh, ni arare ya dola ara gija ira.
1: Yes.
0: Adho ke teta magi.
1: Eh, ara kiwa adho ma hamuli yo zili kari.
0: Eh,
1: matiki yo pusi.
0: Na matiki yo ukuri ya dola ya gi.
1: Eh, wacho pusi buwana. Wacho pusi. Na ni arare na kira uliki nene. No kira ale feri na ne reactive.
0: Feri? Very cold.
1: You know, I'm going to get a key. I can't get a key. I can't get a key.
0: Ginya emeni gakude.
1: Yes, yes, yes, yes. What was your pussy one? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Huh? Are you okay?
1: Mm-hmm. What was your pussy one? Uh-huh. Oh, yeah. Pulo, pulo.
0: Mm-hmm. Are you a mugine?
1: Yes, yes, yes. Nani mugine kore? Aya, aya, aya. Aya, sa. Ele uza isiri.
0: Na ndai wa ni arokire ninge kuheo wira.
1: Ni aheirwo wira.
0: Eh. Wa mutari.
1: Yes. Eh. Wa mutari wao.
0: Eh, dinamenya we kanu wabati gutara. Eh, no ni gutwikire ni aritara na gohoro wegie maendereyo.
1: Ah. Atara ge uri atwika MP. Atara wa UD.
0: Nemosina.
1: Eh. Ewa tara e mosina kana tara geu.
0: Asa, appointment yo digwe sigira ne ya constituency.
1: Ah.
0: Ureciria is a national thing.
1: Oh, it's national.
0: Ee.
1: Ko hato gatu takara kae na kuria.
0: Ni ka undu takau.
1: Okare mosima Moses kuria.
0: Ee.
1: Ah. Ee. Wa sigira Moses kuria ni afatia bia dia mutare.
0: Ure afatia gutarana.
1: No ria mataro ma mufatie kuinukia
0: na mataro mario fatie gukira namo ugetara
1: na kumona wakuruo ni mataro
0: yo ge kirero namo
1: ndio tumenyenete waiganjo akiaria kahora riu ndio atengeria miario riu
0: na gathukia cura
1: ni turona ndite ni uga tabuithi muno okwira tokoina ndio ni kanyaka umwane ngera no koira tokoina na mugore migunda we ko hi wamuonyo
0: Nuhu ni ya kikolete kwenye ulingo wa siasa. Maudu magathi magasejia. Nakumwe maka abatia tebalesha.
1: Ni kwanza kwa nini. Kikinaya kilioji.
0: Kilia kite li. Weli. Okay, mweno papote diri alage shoo kireli.
1: Yes.
0: Di alari ya uki la kandidati wa mweno osio.
1: Yes, yes, yes. Unatikafari wa giyage tirio oku wa heo etigiti. Yoku.
0: By the way, guy carried yoko. Mamu sukumire tigiti. He is easy to sell.
1: Agamodo akwa adimu ya uhuru ni asoka akari toheru.
0: By the way, modos yokone mamu heire tigiti.
1: Yes.
0: Ne agiredi anaidi mono.
1: Eto rula isho nani orale, nani yo mwe noosye.
0: Nani orulu ayekuneka, kandidati wa mwe noosye.
1: Yes, nani yo mara yekira campaign. Taruna kini pushu hati yano iragweta kandidati.
0: Afana, and it is bad, it's politically.
1: Yes. Toliranya, yo mwe noosye, otare baro tini.
0: Yes. That is a miscalculation.
1: No, maya matatu na mwole.
0: No, mwole ya wajiri. Kafagyo hile matatu. Naluni ya gehilete.
1: Wahenga wajadi na fasi wanasemanga majuto ni mjuku.
0: Kafagyo hile matatu.
1: Eni.
0: Liwa gire wiki ya katatu ya hili.
1: Yes, yes, yes. Onadu wana agire woku.
0: Yes, agire jawafurori. Onadu agire iwe inegene.
1: Yes. Agire na woku ugo sansi ba. Aya zikiria nyeboshi ya nzumari na mariba.
0: Kana hazi Santorini.
1: Yes.
0: Matatu timanini ni yoko ilihira Santorini.
1: Kana Maldives. Kodo kuhoreru. Kodo ilia itakura na mahutiguru.
0: Da tweke hiya no guo. Wow. Katuga wa negirete siasa. Lakini kishindo walichoingia nacho.
1: Alafu amekibia sana.
0: Sana.
1: Amekibia.
0: sana.
1: Hajua sawa kina kiojori wanamuangalia hivi wanasema haya haya. Haru. Haru haru haru haru haru haru haru. Haru. Watu wacha upusi bwana wewe. Wacha upusi wewe.
0: Nuwe siyasa inyo na wada siyasa li to magithi hadu ni mabago ikarathi magafaga tukeda na tuwathi mwesha manyo inyele weo kuli iga haha na nieni ige haha na weo lige haha liwa nao ni maseta naga
1: yes ni hali ya leiri diwe kani wali kana mwesha kudari ushugite wali mwaka uga yes kada ya weo uo kiro toyo kiro ugea tiri sema senego
0: senego
1: Hanu magade kode. Tatu go kurane ti what is the gestation period of a cow?
0: Nga senego.
1: Senego.
0: Go de magade tulo.
1: Lego go kana go mbare ka fao.
0: Ta go mara mweka.
1: Ya le go te go pus.
0: Nururie matani
1: Nururie mata
0: Araf mundu ndeda gudu kia sura kidogo
1: Ii na uge mundu wa hejio ni ke
0: Ni make
1: Yes
0: Ii Na mundu wa totigithia go
1: Mama No giyota na guetana isi Sia mana
0: Ii
1: Ii
0: Gu gu No gadi onyiti de tiyo kamero weo abele
1: Yes yes
0: No akoro wali gane
1: Yone Mwa Kenya e fresh Wene yane
0: Aya gimana ame kunyira mwono makauga bas
1: Bas bas bas Kauniko karaikiliyo munene
0: Atanjua
1: kauniko munene
0: Kauniko munene raikiliyo
1: Eko menyantura arulia
0: Amenye gira hodi to tira vaka
1: Amenye mwono shoto tira muetikira Fire Nawe oria mwono neke fire si fire tade gira hodi
0: Osiye na hema udumahia katiba ikaliwega
1: Todo kore ya kwa mudhedeli Niwe wali hadu haliku
0: Niwe wali buto ugoria
1: Yes
0: Waka abeini
1: Leu kwezi ya faro yada kuli presi leu fire
0: Niyake kura nagi ya dito
1: Aleto waita tewe wa yudie Aspirant
0: Wakarau Moshina
1: Tututie toa yuwa moshina ni fire say fire
0: Fire ni abe

0: Kristi ya waito yu ne maya mbe maa kwa Dona kemu ya ungo sakithi ya ngui
1: Zene wa Kwega gara Boche Kandaya tenis Sekchen Goni Wadho yu Kwega

0: Asante sana mpendwa mwenyewe pale barati yake. Uwe nguwa uga.
1: Yes.
0: Na wali unori olita na unarito na iho ya rito.
1: Iii.
0: Teka yukora kuo barati yaku.
1: Iii.
0: Wera aku nwa kumuchoka giri ya gado.
1: Iii na kia karuwa gaba na kumuchoka giri ya gado. Na wamuchoka giri ya gado na kia ruwa barati yaku.
0: Iii.
1: Yes.
0: Nari dumuchoka giri ya gado na nora ruwa barati yaku.
1: Oete maudu mwada moko ini maku.
0: Mostly, let me tell you one thing.
1: Yes.
0: Mostly. Neate ado ige makorogo na imaginary enemies.
1: Yes.
0: No, they are not real. Real, like, they are very few.
1: Yes.
0: But imaginary. Kira waka iwa ginya, mutuka teri tu kuhujia, kuhujio tu geyake.
1: Alari uhoro wadu siyaku.
0: Ukirete haa tu, ukirete okona, na mutuka teri usio, by the way. Usio togo kumwekira adhinu wa gurufu inde yake, ya adhu sito. Kuhujio kiwa hujia, nivyo kutemaka.
1: Yes.
0: Kamweo kamwekira haa.
1: How?
0: How? Sifu wadhi ya ria.
1: Iii.
0: Maudu maitora.
1: Iii. Wadhikireria. Niwe ya kutake tete.
0: Wadhikireria, wadhiyo ya mutumia. Ndako elia chifo usia chango ni mudu muruwe.
1: Natuendete.
0: Natuendete. Kako mwote atiro doge alia.
1: Iii.
0: Alia ndatosi ya kwa.
1: Iii. Yes.
0: Siona kewa kira kekafo hine kereko.
1: Kiu.
0: Mwarimo.
1: Iii.
0: Mwarimo. Akaigata siyana.
1: Iii.
0: Nati waku wika tu.
1: Asa.
0: Wakera mutumia. Wano alia tomenete.
1: Iii.
0: Iii.
1: Aikata, unuhari ya tagi gatira wako wale wika.
0: Iya, kwa enu wako wako tagetaga.
1: Tagetima wako.
0: Waka mbwekira hau.
1: Iya.
0: Dagitari.
1: Yes.
0: Iya. Dagitari tuko thie. Thivitari.
1: Iya.
0: Uka mokora. Aku thondeka. Uka haku iguwega kiumbia kemwe.
1: Iya. Ali.
0: Uka thi wakora dagitari uki.
1: Iya.
0: Uka menorea. Anuweti hiko siyo the dagitari. Dagitari ya menya amulimu wa ukuligano leore katea.
1: Uramuere thera.
0: Uramuere thera.
1: Iii.
0: Iii. Na kaige ni ukuraga. Lege wadhi yedivitari uge. Watariri wa bago tariri yora wele. Ite dagitari yore.
1: Iii.
0: Kwa uwa dagitari yosio. Akaba kurul out.
1: Kina.
0: Ke maudu maria mwode wele daki.
1: Iii. Orea.
0: Orea. Na dawa hiria kwa etaka rul out.
1: Yes.
0: Yes. Leku maha udivitari yodoge thie.
1: Asa.
0: Hmm.
1: Na dhira kwa kwa nganera. Ni kwa dehiria koro. Kwa hili ya goro. Na kutile kendo wana dado. Wana desi ya kanaisi ya dawa nisi ya vii.
0: Adu mamena mwakwe kena adhino wake kafuge ya dhusi ya ke.
1: Iye.
0: Ndiyo wako wako mwakaithia na dona muwana.
1: Iye.
0: Iye.
1: Iye.
0: Weu mama odo ine maku.
1: Yes.
0: Dona muwana.
1: Iye.
0: Do eti hiko siyo za nikikoro dorete kuriole atendira kuwana.
1: Asa.
0: Iye.
1: Ona lekele kukua mudo urorete hano hakirire kodo kura
0: ihu. Hakirize kodo kura ihu.
1: Iye.
0: Agadhi ya gera mutumia. Ya kweli re.
1: Ona ni akadagege ithia na tuma nake yo. Hau.
0: Zamani ya nake. Zamani ya nake yo. Iwa bereria ni tukugatha nginya wa ici tumatikambe kuru matikambia kuruga guku. Rogi yangia bia gutumandu. imaginary
1: yes.
0: enemies. Imaginary. Kukiri ukiugaga by the way mudu akirite kindu kirairwo gwake akaiga ucio ndiramenya ni ngani uratumanire.
1: Eh.
0: Ni ngani urekire ata?
1: Uratumanire.
0: Uratumanire. Na ni ku imagine tu. We ona duri kou. We ona durari hau. Duri uruta ucio mwiciretie. You are not there.
1: Yes.
0: Eh. Ko adu igima korogo na imaginary. Imaginary ni sio korogo si nyingi gukira rio.
1: Eh.
0: Tondu ihinda tariri, we tariri wirigeiri ugu wirigeiria ri. Na ugarura yua neighbor ucio we hu kenda nake uririgeiria ri.
1: Eh.
0: Angikorwo ethu yaku akenda ki.
1: Utire atokiwa ati alekagiriria ngombe ciake ikaria mugunda waku.
0: Uri adonire wirigeiria nake uririgeiria ri. Ndio mutare na gutangana.
1: Eh. Eh. Mbona ikana na maundu make.
0: Mbona ikana na maundu make. Ona ni woka hali ajikaraga.
1: Yes.
0: Ona ni ona ji uria uria uria uria irigeirie no uria uria irigeirie.
1: Eh, murorania mungiorania ki. Kana mundu jo gutu athu ungikwari thu yaku niki.
0: Eh. Ona ni ungiroka igati ni aguchuthagia wi gwaku.
1: Mm, ni matumenete muno andu acio.
0: Then ona ona uria rokire gwaka nyumba yo. Tondu we ikaraga bagaru.
1: Eh. Eh. Akire gure nigetha atege mahuti gwakwa.
0: Akire gure nigetha tuonage twinjaga. Modo modu eyo ni odu number 1
2: Kameme Classifieds Containers niyo kabuni itogoretie hari uthondeki wa matangi ma mai kwa ihinda ria makiria ma miaka 35 guothe bururi-ini riu mari na gikeno magikurehera itangi rieru ria itangiri ithano itangi ria Kentank rithondeketwo na uigiririki technology ya kiriu na rigathondekwo na food grade virgin materials Kentank manakura withe manena turia nime turia tuhuthagira nenda ciokinyaniria we mwena wa Nairobi no gre itangi ria Kentank kuhitukira namba ito ya thimu neo 0730 832 000 we Mombasa hura 0730 832 060 Kana ugure hardware ine oyothe ile egukuhereiria guothe bururi-ini. Kameme Classifieds. Kameme Classifieds.
3: Miaka mirongo ina mihituku ni kwari na kiraniro kieraniro umuthi ndikio marakungwira miaka mirongo ina ya gucenjia miturire kugerera wendia wangu ndu na thogora mufashirire kume pambazuka ni muthenya mweru waku we kuyaka na gwikuria kana uri diaspora uri Gen Z mwandiko SMEs chama ona kana cash buyer ndikio marakurehera anniversary offers kenera 5% cash discount interest free payments plan na installment share omweli kwa bereria shiringi 10,013 igithia na ndikio Johari farafarini ya Kanguda Road kana ndikio Hekima Juja na kunge kuingi hurathi mo number 0709327900 or book site visit Saturday tariki 20 June ndikio at 40 kume pambazuka it's a new dawn ndikio marakugura miaka 40 ya hotani thini wa wedio wa buroti
2: Kameme Classified Tato tariki 10 na kana tariki 11 June kabuni ya Pwani Oil na Kameme kayo kamwige nitugashira matura ine ma Murang'a Kigumo na Maragua kunyitanira na arimi aria maigaka ngobe sheria nitugoka gukuonia njira njega yago kama ukihuthira maguta ma sawa milk and jelly mari makorogo mari soft na matigagitha ati ngobe yaku nira kameka na njira njega o ate dehithaga iria oho Pwani Oil ni makure heide supplement ta ama energy supplement iria itaithagiriria ngobe yaku ikagia na hinya wa mwiri na koguo ikongerera product
4: Sisi ni aje?
5: Oye anko.
4: Yukinyire ruiru.
5: Tokinyire tena weku.
4: Msone mukinyu.
5: Ameshafika.
4: Wewe mwenye atiri ile ikokinyete. Azikonywa shaya tu sinisendi. Ashafika.
5: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
2: Moi kariwa gatongona na matora maria marigi sheirie. Gatano gaka twena deti nawe. Oko shemanie na team Sanjamoka. Emwe kumaroiro Vision Park Gatongora. Nyogo kokudiero ebo ne Tony Young. Shiro wa GP na special appearance ya Dada Sara. Webo otukanirio ne DJ Dibul. Negatano gaka tokeshajamuka. Emwe kumaroiro Vision Park Gatongora. Tu magaretio ne thirikali ya Kiambu County. Itogaretio ne His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi.

0: The glory belongs to you. Tukufu wote baba tunakupa. Itako Ivrin Wanjiro. Yeah, nice tune there.
1: Yes, a good one.
0: Yeah, kutulirika niyate. Utukufu wote.
1: Ni wako Bwana.
0: Ni wako Bwana. Gumo nogoshi. Nogoshi wote ne waku. Unene wote ne waku. Kuteko makania. Huwa inawako mohatari ya tea.
1: Yes.
0: Kwe tumaudu, tumakaona regio kai uwa adureda kuinuka.
1: Yes.
0: Ya, kwe maudu by the way, kila kwa kona, ono kena kwa atirifata kwa bako ikate ya.
1: Kwa bako inuka.
0: Kona kafofure eretu. Kwe adu by the way, ona, ukona ka modu ena kakari kake. No, ne adhiaru kama hadu supermarket ini. Especially si hika uoto, hivi ya 24.
1: Yes.
0: Akaru kami ya gari nadana uma.
1: Hauja.
0: Nadana uma.
1: Madaholati ya gari.
0: Akaru usi ya gete na adhimo.
1: Yes.
0: Lewe akabu ya kuthia TikToks. Na kulea koke guo the game.
1: Social media.
0: Social media. Ya kija kedo tha thite tige tia daika idhano li. Karumi ya mataka ya kakata.
1: Akakura.
0: Akakura.
1: Alenda kuthia comment.
0: Eo ni uthi utonjete mirenge tini tonduli. Ndwe rengi tikwega. Tikwega.
1: Yes.
0: Na ndwe igemane kuna in such a situation. Wakona gati ndwenda kuinu katondu. Either ndwenda kuona adwa sio. Utagi kuwaona.
1: Yes.
0: Utagi mambo yao. Ndwenda ginya kurio kana ni ukurea. Ulenda tu uthie utonjete ki.
1: Meregetine.
0: Tare modo ukuria te ndo hindi ona kwaja rutindu kiuragio contact with abaga.
1: Asa.
0: Ndo drakia ririo. Wathi ukaingira meregetine we ugeka atia.
1: Uge komera.
0: Uga koma ha mugabaini. No awona.
1: Yes.
0: Ha muthia ini woriri. Uga koma hau. No gacoka ukageria muno uria utage tuika atia te ni ukwigarura. Ucokete na mwena uriku.
1: No uria ri.
0: Na mwena uria ri. Akwe huteriri okauma. Na hindi oleka maudu mazi omothe. Tamaka gai no gai.
1: Yes.
0: Gai no ga?
1: No gai.
0: Gai no gai nekio naigua. Guma no gosi. Nekio naigua Ivrini akiuga. Nesiake. Kana ni onare ire. Kana ni ofutiru wawera. Kana ni otide ire. Kana weno odoku etena ire. Hebe soko wetere ide. Heo dogo wetere ide. Hebe ira weiriru wa ate tithero donone kana wero dona qualify. Masio mothe by the way.
1: Yes.
0: Utukufu.
1: Zote ni zako.
0: Yes.
1: Yes.
0: Uwa nungu wakwara kuhu.
1: Iii.
0: Gaino hede mwati wa roga meti yeli wa.
1: Ando mabe mwonane.
0: Makanyane. Yena iwo doge utumita liwa leke atia.
1: Rugame.
0: Ati ati liwa rugame todu ati we behadu eri lu ati dono na wira na duna qualify. Tike do takeu. Te dona lea. Tike do takeu.
1: Asa.
0: Te ne ofuti ruo. Tire do tosio.
1: Asa.
0: Mutumia ne adire. Tire do tosio. Mothuri da noka. Dari hita school fees.
1: Igat atena madaha meri mabire kurugama. Utuko tukigitukithie kuingira ithari tukithie kuingira utuko ini.
0: Tukithie kuingira thinasara.
1: Thinasara. Ithari atha munatha igirire tinoka.
0: Utire kindu takiu.
1: Nirugire tha ithatu.
0: Tiriri. Gutakire ona ndore megucira gacira wari gathiri. Gutakire ndu warugama.
1: Asa.
0: Kumatha iria mabire na ndu mekuya marire tha cigana. Nimekuriyaga. Malika ni la virusio. Ilo ni mamu koja 50. Sio mamu koja.
1: Ni kojiru wa 50.
0: Iko 50 li. Onaiko ni sio unero isio li. Nuko yuwa wega. Lewa isio ni hana. Lewa nawe dekwa wajiru wa kiona. Nagithiru wa naedu wa kiona. Weka hindi kote hizio shira kitu mashira tuge here and there. We tika utito kijetia kidu we.
1: Mauga matina ikanila. Dekwa jiru wa matina ikanila. Neitu aliu.
0: Neo aliu mbata na iganira. Ule ya giganira na iganira.
1: Ya giwa na kwa na kuthiye.
0: Agwa na kwa na kuthiye na kwa taki githi.
1: Na githiye. Mati githiye kwa ate on BSB hamu.
0: Yes.
1: Agweta na kwa na.
0: Agwa na kwa na li. Neo kwa. Na kwa ni tanie lu niye tanie na lugwenye dete biya li.
1: Ongea pako ongeonia tukutuloka. Kanoma kamena akaunti.
0: We dekwa jiru. Waiwa tamai wa maiga tamagere hari.
1: leo ni kwa tere la igoti le kie process yao
0: kama te kwa dikete na tuwa kitia tuiro ya na karo nsoma kia dikete matiku na kere matati macho hizi tumatu wale kuole ya kwa mku yukirea roshio
1: kwa speaker
0: uyu lihaga
1: Gojorilo 50
0: 50 Gojorilo 50 tibi ya nini we
1: Tini ni
0: Asa
1: Tini ni 50
0: Tibesa nini Tibesa nini Tibesa jika nuku kukule lade Kafura ati uleyake hale ya kerea Hale ya Eta kwate hale ya kerea Hale haka hilo Haka hilo notume becho
1: Ni waka onaka
0: Kukule kafura ati kamiro ni mirogo ya tano Ukerea kere nti hau Mwe na kei yara hii
1: No, fefte ya kasa kwa leto nini mudhuri.
0: Eh?
1: Mudhuri sila niya nike nyitete to idori.
0: Ikoe lwa adhiye mokoma zengi. Lawe isi ya leno atiriri, netodu, sene timati ya lekiri imbe zivitali. Baiga ati, sene tine mule hile zivitali.
1: Kama mtu ni kanini
0: Dilaale kano, lesi ya ikoe lwa imbe mokoma zengi.
1: Ile uisha ni kwa dhena. Mdheno oge. Na leo go yesi ya todo mani yake wa 50 na maki wa mbago hithi ya court of appeal.
0: Ndegu wala uwa?
1: Ini.
0: Nidea
1: wajiroiga.
0: Dono
1: wakiru wake.
0: Ini.
1: Ii.
0: Dono wakiru wake. Wee, daiguo kikuwa maudu mariko.
1: Wajane eti ya niye.
0: Ndeguo kikuwa nitura hithi ya court of appeal.
1: Ii, todo tutigan, tuweta mawakiri makututina igane na itu wa leo.
0: Nenyo muta na igane, hithi utuena. Tuena
1: dorokasi.
0: Hizo tuena dorokasi ni tuigane ana ciana. Morie bia marekira ri. We atiri no I do to carry. Like I hold it with Agura.
1: Ato direct you na pesa ise fata ile kuma senate sio ke account.
0: Sio ke account ine. No kire cho ge no ni mono re gwaikara. Ti kwega muno koguo ri. We mere mokeru pro bono. But diga tida amakihura. Demure muno. Kuna orocho kwaja daigu ati uhoro wa kindi no donagenia. Ugo kuga ati kutia guko na public participation. No rutie kundu turathie.
1: Tuguko. Tuzamania ground.
0: Leba koma ya gutukwe wira. Ebagi karau. Baka oko echa hazi.
1: Yes.
0: Koko no koko ke magiria maidori. Ma kanyaka yo kuma menya ni ugu.
1: Ono de ma ya no nyamba.
0: Ndime oka mburi de mochivi.
1: Ono kula ya no nyamba mozuri. Tepi no igogwa.
0: Na tigira bosa skuri ya merira mitungi ya gas.
1: Omo de matida makeo me duve.
0: I don't know. Besa ihana ke?
1: Mahuti.
0: Kavali, leko leman ba effort ile ule. Ne thie nako. Nike ko nwe mukire ya na SG ya ko. Rewe nako. Ageri kwa riu hau ri. Rugo mathira magita ciana cia mau mau ri. Todo le maudo mo le maroka mathiete guthie. Neta mufara wa alekele ili oi hado igoro.
1: Uyuka okereta.
0: Kana dura mwilo keke ruga kekele. Itana kiri akio dea somebody alake. Aneko leti ya mutoni kaneri kwa kitu ugo keu. Aku ketene ala igwa no.
1: Amaki ya rili hida ilaya.
0: Mutani ya uwe teke tia. Lika tene ala alea.
1: Uma biased.
0: Habe ya neke kitu ugo.
1: Dalam
0: negara kita kan jalan listrik. Nah, mama. Dia dirawat dalam kuiron ini korang. Yego korora turi koiganu. Bora mwana ore ore. Ano mu yokora tigarite.
1: Eh,
0: akemake leo go kwathie guo niguo kuri. Na leo the beauty ni ati muthuri ucio dana kiuma dana umango.
1: Dana umango kuma theri.
0: Na choke yo tuvesa suera hoseri la hari akiria. Hari akereni.
1: Hauna mangi wa mudu gakumiga 10 na andu akeri.
0: Ari ku.
1: E family yake.
0: Teka komika komi.
1: Eni.
0: Ate ari hau ta ta sigae.
1: Ofisi yake weo ega komi.
0: Oh.
1: Ede kazi.
0: Ehe.
1: Mutumio ega komi.
0: Ehe.
1: Siana sio ega komika komi.
0: Ehe.
1: Ikumi rege ade gwa jiru mathi meva genario.
0: Atiriri mutumio ara negero karu ara ikigerini. Kamre ngari komi karu karu wa impichiro.
1: Katari. Katari o ko to ai ko ekeria. Moro support.
0: Ne wa impichiro.
1: Katari o ko to ai ko moro support.
0: Ijo ne ile uga zigere thimo ine. Teraziala. Ne wa impichiro.
1: Ono akomiga komiga.
0: Wa maneso wa gitu pigiru.
1: Tutire mo uo to kayamukoneka. Tureisi ya thirikari.
0: Eh ndi muya yigete akauga ati ni kuri kindu giakwa. Ni kuri indo citu na ni kuri indo ciene. Ewi icio. Icio ni indo ciakwa na ciene. Adire indo citu hau. Hey. Ato ke makie. Leo kono nuragera gira ucoke watini uri nira nyina akari
1: eni na siana ndimo unire kanya mumwa
0: ndio ndo agweka atia
1: mage male na horosio giuge ni waki hituko ogu
0: nio maruma gwane shudi
1: itire iru biara ura kere
0: ei aruma ore kururia
1: ndio icio na gameko
0: ei ese yo ore maruma woro akora marume to agu muthe jono ovo
1: Asa.
0: Une to ido to akwa riu.
1: Eh.
0: Re ndurageri wo kahora. Gutire icio itakiri mundu urakuria na ti na ite guku ingira account ni ire itago joint kana ki. Cio ni rauga reke singire thimo ini. Mundu akuria. To singire ta jikia jikire thimo ini.
1: Utiga singire account ni ke yara ima ta gukinye.
0: Eh singire thimo ini. Eule na kenge yo to korwali oke
1: na gutigwali o ngai
0: ndirona kuri ya ndo nokwaria marakeria but hivo kumenda ni hivo
1: to go you see what happens
0: kuna kitu kingine kama mnaenda apiru nda ukoto vapiru
1: ukoto vapiru
0: au noi he no horo akwa nginya kurugama
1: ni na gusiura nikyo riu kindu kire kinene kiari na ko hold public office
0: yes
1: e gusia nikyo hihi maragwa mati na iganira most rio na digusia ni maudu mangi maingi muno my thinking
0: na ikareta wa itito
1: tudyo yakuri kiti no ari ogukunje
0: ndo ari ogukwa ndwini
1: akirira
0: kaorera
1: eh
0: atiga maudu maingi
1: eh Kameme Classifieds Containers niyo kabuni itongoretie hari uthondeki wa matangi ma maaĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 35 guothe bũrũri-inĩ rĩu marĩ na gĩkeno magĩkũrehera itangi rĩerũ rĩa rita 5,000 itangi rĩa Kentank rĩthondeketwo na wĩigĩrĩrĩki teknoloji ya kĩrĩu na rĩgathondekwo na food grade virgin materials Kentank manakũra wĩthemane na tũrĩa nĩme tũrĩa tũhũthagĩra nenda ciũkinyanĩria wĩ mwena wa Nairobi no ũgĩre itangi rĩa Kentank kũhĩtũkĩra namba indo ya thimũ neyo 0730 832 000 wĩ Mombasa hũra 0730 832 060 kana ugure hardware ine oyothe iri igukuhereiria guothe bururiine Kameme Classified Hii June ni beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na come back to me kwa novela E Plus. TNA wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Wase wase,
3: yeah.
2: Ni time ya?
3: Yeah.
2: Siwaski, ni time ya?
3: Time ya.
2: It's big bigger, it's better. Safaricom Chapa Dimba Season 5 is on. Your chance to be a star is here. Register now on chapadimba.safaricom.co.ke for a chance to get scouted and represent Kenya at the Gothia Cup in Sweden, the world's largest international youth football tournament. Registration closes on 11th June 2026. Gemiko on. Cheza kama wewe na wakilisha mtayako. Safaricom, popote ulipo.
0: Asante sana na gekuririkania no hote kuthikiriria akameme tabarira sio the thing wa Media Max Waves and Media Max Waves and Apple gothera aguthikiria live radio podcast na tabarira sio kameme iria wede
1: a download Media Max Waves kumahare ha Google Play Store ona kana App Store
3: kameme kayukamo kameme tukiga shiridia dogo ito

0: gukonegwa kame mekayu kamo igio doire wito nego tuka keogea ku oro tuko halo
1: halo
0: wama ito we thayo
1: ni
0: thayo niye nani ya thayo oyo ne mzima mzima kumago kukua kame me alright watida atia wama ito na watida ko na jekere na mkode delari ya na madha murugi wa kegodho
1: ni madha kuma kegumo muranga
0: kegumo muranga county number 21 ni nani ya thayo Goko studio na goko enyore la kingoto regia kuore urathi hale ya kugeri ya theinie wa higura ya box. Wadhaka ati otuko?
1: That was staff of 47
0: hash. Right.
1: Box number 5.
0: Box number 5?
1: Oto nekuta kitema itama gimana.
0: Ehe.
1: Iria moshedo ya box number 5.
0: All right.
1: Tio ya kehe giri 82.
0: Hatire gaja wa maito giri 82. Haya na daiki ya ritho yuma box yaku ya mbere
1: ya mbere hini kuthakite maita wangimana
0: yes na dona hau ule nehode la arora ni haha gona ni ufata ile goikoro kio hale ya na umagario na bona dhia girikeda na magana matatotodo itali inere ya doa bere igana limu wako higura makiria ma box igere hale ya star 447 hash
1: akire mego guo
0: wa maito ishi besha togo shirori ya na konotuko
1: Nye tagi ya guo.
0: Ehe.
1: So neko daigia kugera ka stoko.
0: Wonderful.
1: Eni.
0: Maodo makuagirire na wikare wesheba utukua amekwe kwene hede wa abiriria.
1: Thank you muno.
0: Na uge idheneri kule mana wa Muranga County number 21. Kegumo, Muranga County number 21 neto mweda. Hari ya star 447 hasho lirikana dena dagi katamogu wa jogwa ili ya gokoro leu dena shio ni uko lirikani ya nehida liyagare ya kuguduka hari ya star 447 hash na kwe maathira bona adhi yanku ya age dhage kegirikia dana magana matato wewe higure na makeri ya maboxi giri hari ya star 447 hash lirikana na shio boxi ila adato inye hari ishine shio shio na ulito makeri ya kugwene utuko wako domere lidro na shige iteka kwa iteka githuwa mani AKA gea mena wadhuo wake ni maki nyamita boine tukoro tukenyihia huwa eto adore vuruli wa ikarare tutire daba stress hithi koishi na tukoro wola gishuje kia doa ige ni makore tunaga dhina kare tu insomnia kuwa gatoro na duga kigie na mastresi makuwa te wadhi kunywa johi koishi ya ifago wabagi ya teweru wadhi mastresi mudhikireli ya te kuhudhira dawa vagi na ido nyige itale jaga na mwere waku uka tudesho shidano ya mekwe kwe metabo ini ya kameme na guo mwono yoge gweraga wenaga free time ga kumodhikirelia no uthie korea kwa betika na hide nilere mara kogwera miaka ikomi betika at 10 juku alama bingwa na makakulirika ni ya tekwe na milionea ikomi dhaini wa shumia ikomi alama ukuroma kogwera hamwe nao miaka eno ikomi ya uhotani ligu gedhaka avieta ligi bigi casino ni ukurona mweke wa kulika na kutweka next big millionaire in town kwena besha vali vali shira hotani ruwa kana shire hotani ruwa mahida inemaya andredo koro italini rea adu wale meko ino kana besha gogoro ine ino ya betika at 10 zahurabisha ugedhaka hali ya betika avieta waigira hali ya avieta ya betika ulirikana ya betika waigira hali ya avieta ukuraga atheni ugo kugelia na besha nini besha ilio kweda hali ya hena kanyamuka igoro na hena gakadhi gaka gathi kugwa ugekoro wate beti ya kudenyi heire shirigi 20 Tarekiwa na wakiuga haa ni 2020, shirigi 2020. Wakash out hali ya kabere. Uko obuketi yoguo. Ukuru hali ukurutira. Wenwe wamu isho kuruta hau. Na kuruta wewamu isho ni kuga ukurogo odhiete hali ya haraya makiria. Na ukurono waruta ona gaka kagi gathi. Ukuru italine lia duwalea makuro makiruta hali ya gashubereine. Waya ukuru mwaruta mwere igeka na niwe waruta wewoika we hali ya gashubereine. Urainu kana shirigi giri. Okiuga betika at 10 na weki ngotorege kaigira adhimu ine ya kukulia kwa betika. Dragu lile dhiri ya avieta. Tika kuthie kwetho otoga na avieta. Avieta le ne ya kuhulitha ni ya maita. Gafesha ga kukanini, gakadadu, kakahora. Todu kora gari uhe mudo wa ikeri yogiri emu Arenda li ugobu kumeiki ya gatega ine hali ugobu kumbuki ya giri. Eka age diyo wakafu elie. Girona giri ne ya avie. No getini ya tini ya tovesha tu shirigi tuwe di dhate. Kakathe kaigoro shirigi dhate tuwe di. Nida rogo kwa todu demo dhaki wa avieta. Na hatire gaja. ne menyete tu maundu tuingi muno na ungihoteka ndugeke maundu na ihenya ati uge ati dreda gwetha cia irio asha tugaga ne besa iria watigia wari rent waka ati okoro ne ciano gutwarita hari vithi okoro ne irio okoro hena cia masha nitugene katakaria rucio rucine ndukoe cia iria asha tureda we kiwetigeria haria Uthi kuria kwa Betika gogoiro ya miaka 10 ukuru italine ya Kenya girigire na nge magana matano aria marainu kana girigiri githaini giki Betika at 10 jukua lama bingwa
2: Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Keisha journey at any Equity branch today.
3: Ndio ndani ya mwagi wa Kamau mete kitengera ndirago ile star 292 hash ndirago la dimo sa smartphone na si 48 ndirago ile star 292 hash rada hera dimo ala na duthi na mekokuka ndira selecti dimo patere wa dimo ndirago ile ko daithia maundu maingi na ngoingira mtandao na nyana nginya rata akora ya totona na girakwe ngira muthikiria thoko ino ne ama ti thoko ya maheni
4: Naweleu, nowe ikudile thimu ya smartphone na dhogora wathi muna makiri ya uhono kiebesha ginyagia 99% kumagwa soko murwa. Niohodhu, hihinya star 292 hash. Ushagure kirio kweda, ushokiwe kire pini yaku. Soko murwa. Kila kitu kwa bei yako. Dhahabu ladri mitadu mage kugwira miaka keda dhini wa wedi ya wangudu ni marakura heramu ya kwa kugithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi Dhahabu Ladri Mited. Netukega agara na gatha ya Dennis Nago ni wadho ita metabo ini ya Kameme Kayukamo Igi.
5: Sisi ni aje?
6: Oye anko.
5: Ni ukinjire ruiru?
6: Tokinjire tene weku.
5: Mso ni mukinyu?
6: Amesha fika.
5: Asha fika.
6: Ata na kutafuta. Auka.
7: Moi kariwaga tongona na matora maria marigi seirie. Gatano gaka twena deti nawe. Oko semanie na Team Sanjamoka. Emweku emweku maroiro Vision Park gatongora. Nyogoko kudiero ebo ne Tony Young, Shiro wa GP, na special appearance ya Dada Sara. Webo otukanirio ne DJ Dibool. Negatano gaka toke shajamuka. Emwe kwe mwe kuma, Ruiro Vision Park gato ngora. Tuma

0: Come
1: Haruka kenya mtoto one day tuwekani ya manyani idha kaineshi ya tsavo voi na kuhiyoka oku ituruare ya dunga unuse kameme kayoka mwigi ya Rabbi Salama.
2: Hello, hello.
3: Yes?
2: Yes, wamaito edhayo?
3: Edhayo muna.
2: Yes, goko dego wa kameme yone mzima mzima agekori geradhi mogedha age kederari ya na Sharon Duta wajega.
3: Urali
2: ya
3: na Sharon
2: ni
3: Duta.
2: Yes. Nijega kana nijega?
3: Nijega.
2: Hayai, we, nikurejega?
3: Nikurejega na nikurejega. Na nikurejega. Na wito wae, putu kora wanajega.
2: Na nikurejoru?
3: Nikurejoru.
2: Eta tiga ama ito, reure?
3: Yes.
2: Goko kwa kameme na utuko wame kwe kwe isha ikuhena mwenoe uge kwa dangu tigirira ni dame nya na dekira muko denima hekiria wa ikerio na hekuria wa adhako utuko. Yes, wagudho kahana wa adhaka atia?
3: Kudhakite mada amake dodemo ni kudhakite uko wa 44 star 447#.
2: Hii nduri idheru, ona donetare ratha inyawe.
3: Hello.
2: Dere uga atirere? Nikuza akatene nitene ona dogeda nyabe nyigire. Hapo sawa.
3: Ndaga kugeria maita maige tene nitene munyaka wakwa uma omuthi.
2: Akirithayo wa maito na wahigura box number.
3: Nahigura box number 1 na mwahegiri 95.
2: 95,000 Kenya shillings na derona dhuda wa box number 1 hei geta igire wahigura githaini kia dhainya na dagika 32 hau. Right, kogo tore ndago kumagari ya na girige keda na magana matatu ale bona adhi age dhage kenyo do wako higura makeria mabox higire wama ito.
3: Wow, mamula adhi muoma.
2: Nani gwedere hidere yaga emeni?
3: Amen.
2: Onko gaidhiri ya muikari ya te wako?
3: Tu gaidhiri ya mami wito.
2: Ehe.
3: So gimete muena wanya hururu niene kuhika hike tebu.
2: Alright.
3: Demo gaidhiri na demo ilari unegune dona siyaga tagi nego mugole la niaraho ete, niarajerete.
2: Niare kiria, niare gavitima?
3: Gavitima niare noru gatagi niare daga ulea muaje kona diyo e.
2: Ae, todo kutari gavitime negasora mushi ya liya daga gasora, riu mwono yoge negatagi, riu wewe sawa, riu nekuho ya raho ya iradhi mwore uwe.
3: Nidake na muno.
2: Gakwe dera hidari ya gana uge hidari ya mwikari wa Embu County number 14. Gado niko shagura kameme *447# kiyo dogi ya kuwa. Kia giri keda na magana matatone kia ine kiriroga. Uwe mwikiri ya mwede murata wa kameme. Dage keno rewe uhigurete box makiri ya maithato. Jitekiri ya goro giku horera bona adhi yaku ya shirigi giri kumi na magana matano. Adumiro gwe tano abere hali ya *447#. Tuende kazi.

0: ni okugnya duberi haroka ikino igirage dhuguri riginyo kameguta kwa maiko metahato woko maroiga turometi ya mehetua totikoima wakameme kayokamu igi kuma makinon haroka ginya jomvu miritini erekana changamwe hugura nyali netuwa huroka mtuapa wapapa woko maroiga kameme kayokamu igi utamu ni wakipeke.
1: Hello.
2: Uhoro
1: waku?
2: Mwega fio.
1: Oyo akire mzima mzima ndrame nyorari guo. Riu noyo wahurira mathaa maya.
2: Eh ni gobete kuligo no ndashoka ndira guthikiririo haha ndaigwa kanwa kau ni ka mzima mzima.
1: Ucio ne purity wa jiko wa masharia.
2: Eh ni niyo purity.
1: Oyo mwena ureko purity.
2: Ya suswa.
1: Suswa. Alright, suswa ku ni mwena ya Nwaro kona kuwi.
2: Kwa mazai.
1: Wati date asidai yoleng, asho leng.
2: Kaina muti yato mane nori uwa.
1: Dukama kewa maito fatane korone kakedo. Eha, ngagi yate ya kuu?
2: Dimedagi ya gashuru na madati.
1: Alright, korori ya kanahado weigete?
2: Nika hoteli hado. Nihide dreyo kire iti tatu laga housewife tila kiumiraja kidogo.
1: Alright, nika anoragi ya kakana?
2: Okay.
1: Alright. Siku kwa mude ni wora kuretuo agikuhe kangoto leo guo ka mahudhiro guo.
2: Ni wora heaga support kidogo ni fundi wa iratu no hamwe na kwedia.
1: Ngai amurathime muno na mwabateria ikiro.
2: Nima.
1: Na ndiramenya ku muri ni gwagwaka kana ni gukombora.
2: Ehe ni gukombora.
1: Alright. Na maundu maku tondu dona tamoka wega ndugatuike atumia aria macenjagia ati tondu ni mona kingotore makambiriria kuhuthia muthuri makimwaragiria uru makimwagagira gitio
2: ni madigite kira
1: muthuri ucio ni wavata arari nawe akikurera mukireraga ciana akaruga mana family riu ti ati tondu ni wakigia kindu riu iteyo cikaga ni ona nyonaga kingotore riu keingiha niguo riu ona wendo ufatie riu kumata makiria tondu ni ukurimirwo. Yes. Alright. Tidugo kono mekwe kwa night? Nagethuwa mani haha, tuena wadhuwa wake. Mutumio yotamenya augiri arare he muthuri studio. Ate darete ki ate aroka studio. Wani uruma gire na muthuri waku, wera ini?
2: Hilo ke murumea nyo kamureke ya dhiyo na kia kone jore hana.
1: Ah, kirida.
2: Kwa kumuihoka niye kushoka. Kiwagi, teka nanema.
1: Ae, agaweri, wari wakwa dari, conference ye wege, women conference, wari ye. Neukari ya kiego manakwe uke gege ya tumia.
2: No, ginga.
1: Alright, wamaitoni dona hadu wangu dhoka wadha katia.
2: How has that 447 hash?
1: Right.
2: Ndata kama itamako mego kinya matada tu.
1: Ok.
2: Na diya ibaka na shirigi 49.
1: Right.
2: Na nalia mushoda shagura box number 5.
1: Mm-hmm.
2: Wee, ya otani na shirigi 93 na magana matada tu.
1: Hatire gaja wama itodai kialitho ni dona we besha ine.
2: Dima uka ine.
1: Alright, and dona hayari yona abona adhigo kumagari ya nayo ya dagi keno.
2: Uh-huh.
1: Tondrona uhigurete box yoke heli. Nyoko uhigurete shiga naona kitha kia bere. Kuguwa ne, yes, nego kumagali ya na shirigi giri idhato alebona adhi yaku.
2: Hey, yale shokia gado muno.
1: Same ukeri ya doka nyama marea katubukiza na gathuvu.
2: Ni hana kweno utukunegi ya udoka.
1: Ye, ni naga firifiri. Na uga idheli ya mwikari wa susu wa naro koyothe netumoeda na gado ni kushagura kameme kayukamu ige. Asante purity na gutire gucunga netunyihie hwai haha metaboine ya kameme kayukamo ige kajita mzima mzima twena githua mani tukinyihie hwai utuko wa umuthi ndugathi haraya na kuria kwa star 447 hash no turathi nambere kuhigura bona thiria shiraite kaguko haria gatukatika shiringi 1000 ginyege 50 haria wevange utuko ni utuko wa besha.

0: kihangania na igaracia machani wetho vosho tukaingiraga thuthi thereka nginya nduga mano abataire maciaihithe guko maroiga na mugambo omwe kameme damu kuma karau tuikania miragini kaibaga nginya ruriye hatiri urutangaja mehitite gwa kameme kayu ka muingi guko matikoima ugoto tuwa shesheli hotani
1: thank you
0: asante kameme kayo kamu igi goroshi ito neyege yatio ni wedo waku
2: right ndrame nyanotri ya dhana na mweshimiwa edi kumakuri ya mwena wanya dhuna mwagabo wake ugekona inye na mudhe osho wa mwabirilio ulea kukitidire ulirikanele utotigi ugo ulea kwa tida todo tukire mudhe wa kere edudu wa igoti renene kukikidira kuhaguru kwa riga dhe waga shagu wako mahagituro ine tamunini wa mutogoli wa vururi nitogo kirora kumanagia na una hau makinya mere matatu maria mu Kenya avataire gukoro agieterera ni mariko ndiramenya shiro cio ni mucokie riko nitogo kodo tugithathawirirwo na njira dikeru ni mushimiwa edi ishaikuhe mugabo waku muthikiririe mode murata wa kameme hali 2014 na kameme FM official no berebere nitoke na muno githua mani na wathu waku kunyihia hwaina ithwe dronete bisha mwindege ine ira rucine gbonaga no selfie selfie ko dona ugitwarwo muciĩ na security na ki kwĩ ndĩramenya wĩ mũndũ mũnogu
3: yĩrĩ mũndũ mũthiangu we
2: yes
3: ĩno no mĩona mĩaka no ĩragĩthiĩ yes
2: thaa ici ũraringa ci ĩigana
3: ni thaa ici ngwĩciria ndĩraingĩra kĩ athuo okuwa ibandĩ 64
2: ataigana
4: 64
2: ai nĩwakuaga gĩbandĩ
3: nĩwakuaga
4: ndangĩkua
2: aiya niki
4: akirugwa wira wako kumuteithia ye wira wake ni wagwetha besa na ninga muteithia maundu maya mangi
3: ninje da besa kande dia kuhera
2: hi hi ni kwikara maisha mega
3: juke ni na dahu ndeika
2: eta tiga adoya ni mekunyoni uhoro muri kara maisha manyu na muri mutiretigira uri andu mekuga
3: aiye matiarie kanu wake matari Nikaga waku gwa kweri.
2: Acha.
3: Oka gato akihuire. Saku ni kumanduka. Yoni.
2: We ne twake na muno. Ni ngumwendere ihinda riega na ndiramenya ndauma ha drone na security ya nyu irachuthia ha. Ungira atia
3: muthi. Nda ukaririe guchuthia be. Kamu tuwa kwa uru muno.
2: Ndiwule. We metoka yori andona twa tiga hau ri. Ona ni no ndirikikinya hau. Geri lelia muno.
3: Yes.
2: Ti umwe, ti mutoka ya. Na madamu. Umugore ile mukoiko.
3: Murenga.
2: We. Riuri, tarelia riri. Athuri na atumia githagi. Kitondu giki githagi korogo. Athuri na atumia makorogo meoni muno. Mundu we hau. Tugire gia ni mundu we comfort zone. Darenda gwituma.
3: Yes.
2: Yes.
3: Matumete ndogono na thina gutuma ndogono na thina niku ku no nginya na thina ukonyana na thina ni ikinya ria mbere ya kuma thina ini tondu kindu kyothe uthuire ri no ikari na kyo kweri ko thina o nyarara ri wa mande ko buga atiri ri urira ituthoma ati athu urira ingoma nake ni kumurira
4: akina kumurira yes
3: yes ko no ke uga atiri wa urira no gukurira
2: na tondu uire wi haria kanitha ini mbere ri ni ibuku
3: Siyo kani nalazi nilalia
2: Asa tuwele naifuku nile kuhenda
3: Mudhuli Orugwa mande kwa msi mmeha Ni mande kwa dhoma ane na juu ya haria mari Dhoma haria mea kuungenelia
2: Haya Tutikia shiria ni udumuna nene utura aguti indika Atene test
3: Atene kule sokari dhia madhani Asa
2: Atene kuhe presa
3: Ni kirika nilo hingama idoka hingura Hau da hingura li Gono guri ulewe handu hau Yes Yeni
2: Okay
3: Yes
2: Yuni kukwedera hii darega Wadhuo na wele Ramudhu ulio yu Agiokake kaige guko
4: Nidele mure haga No digo soka guka na kiri Nidona nigo kuo kaga
2: Aya.
3: Okay, to confirm.
4: Okay, to confirm. Now I'm safe.
2: Oh, kuko dure mure haka. Riwe wewe safe.
4: Riwe no, ke muthe ke nake. Sho ya dhiro ka kire kainuke.
2: Aya. Dreda, to aragie nake.
4: Sho ya dhira, mukira natea.
2: To dure, ndaigwa ena besha, na ndaigwa hena tumadhe na igi muira tuiga nona. Yes, na to maud na idea de na jujia biashara.
3: Mm.
2: Turi ara gia biashara.
4: Ndio na wangu.
3: Ndio kuza hindi hiyo.
2: Mm. Kaja.
3: Mm. Hana usi yuga do no si ambigo te idi. Ati eke mama ri geta go nyonjo ni okyoi.
2: Eh.
3: Yo do by the way na na kidu geta go ena eto bad day yake ni Friday no
2: aya Friday
3: wewe ndio ndio hadi padas ni padas deka
2: ah ado atidaga muno
3: ado atidaga muno ena bad day ne muno hado hau kogo ni ngathi uwe support to ame akimundu kinu gituyete muno ni broker yeni
2: kogo ni uranjeta tuthie kana
3: ini kogo au
2: wewe ndukana kuwe wathunde kora gutidage kuwa go kundu guothe
3: e wathu munyo ucio ri ndingamenya ni ngamenya
2: No, Gwena Gariaku.
3: Of course, why not? Yes.
2: Na.
3: Kwa te wadu.
4: Iriku.
3: Hmm?
4: No, do akimu kwe nerea. No, ne tuka akia disyo.
3: Isi nito kwalia. Friday.
2: Ni murada kuwa girena mutumia?
3: Tumia.
2: Ene, nyonjoro, happiest birthday in advance.
3: Yes.
2: Ku, jirame nyonjoro akare hero cake. Ku.
3: Nyonjoro ambele li. Kudukuru wako na ngombe. Ni ala tuune skills ya kasi yako buruka. Unduko u. Kame mundu usia buruka amiana yeli.
2: Nyonjoros.
3: Nyonjoro Friday.
2: Happiest birthday in advance Nyonjoro. The big man broker.
3: Ningila sabente.
2: Ati nila sabente.
3: Atari onaki.
2: Drone terere. Kudu wanare hagiru watu wana.
3: Inuwa maudu maige. Inuwa maudu maige.
2: Nwa wetu wakutu tira fata na DNA.
3: Tuwa kwa ndino. One nje uti kako wale. Ningule na. Yes. Dieni zika kwa nengi ya. Mwana ana kinyadhi dale ruo. Ankure.
2: Kai.
3: Yidi. Ona ora duo kidwa kwa ninyona tatahana nonga kwa. Mwana tura ando hamwe.
4: Mwana maudumare kuma sirabi.
3: Mwana kia kure. Mwana
4: kia kure. Babe.
2: Kwa serious,
3: ati
2: genesis
3: yes. Kwa DNA. Genesis kwa DNA, mwana unu kwa adhiri, mwana unu kinya adhiri. Ule kwa DNA wana tuwa kuweki ati. Gorele mwana.
2: E goro, e, adhuri ya mwameka kwa
3: gorele. Gorele kwa gana. Mwana niyo kerela mwana, yes.
2: Adhuri ya shiomeda kwa goro ihone, mamenyage, yes, mutumio yone umireja, akegia siya na aja.
3: Wani kio meka isio
2: Nige na gorwe hone
3: Ya siye maudu mainge mono Nige kwa adega kure Onangigua hede ya tene Miaka ya tene kwa nyuku kwa kore Nekore Mirimono yota kwa inherited Nwa yata kakiri ya mutu miyo Kama uradhi yoko mena kore ya udidona mori moko ure ya Jari ya na muduri ya Udhu kuzi ingia woko na wahara niyo
2: Ya
3: Ngishime nyako nyini kwa mwenye tamata puwe na daena hili. Nongithu ule kwa kwa wameli yako wa kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye tamata puwe. Kwa hili generation oro kasi.
2: Na tarike wadu hali onake. Tarike nake hetu kakawe ya kandige.
3: Eo ne muha tokiyo ule.
2: Oyo ne
3: hatu. Eo yu ule. Ona kiyokea ditokera demu hanu hagu diyekula weta kwa chati jibitile ina akwa
2: haya ina neyo
3: yes very focused yes
2: ngemi ya kewe na yoneo kweda utaidhio thank you muno gedhu wa mani yana hii darega
3: thank you
2: yes na thegi ya birthday ya Friday muradhi ku weekendi yana igogono muradhi
3: maungono na maige ombere nda uti ya kiwani
2: Eri uli ya nyojo.
3: Mwana na maige.
2: Friday, birthday.
3: Na kuroho wa ku festival. Na kikuwa mwodo yeta kwa deno ni birthday ya kiyo mwodo.
2: Okay.
3: Yes.
2: Oh, Yuma. Lune tuwe Tuesday.
3: Kusiri ya lune tila Yuma. Lune Yuma. Yes.
2: Lune wadhi yako kwa direct.
3: Ando wadhi uwe shongira ni yito. Lune ule. Nalama siyo maana kinya hau ule.
2: Yes.
3: Timato.
2: Thank you, Gathu Omani.
3: Yes. Najoke liado. Afata mwono gado.
2: Right.
3: Carbon yes to hair ama wira. Mwaso kwa yeje gado mwono. Tone matu toji na yofi.
2: Thank you.
3: Content ni uwe dili haka dhulu endorsement.
2: Niguwa.
3: Nuka abu nisho there are phone store. Tori horoa Mary's. Nyi ige mwono kabu nisho kero udo. Username kie. Kabu nisho tuluta arasyo wera. Koto weta kwa kwetu. Asyo mena ma festival there. Mwaso kwa yeje gado mwono naka mena. Tukinye yo hau. Tuli kutitokita hitha na yego. Toro le ule. muno adu mathia makinyitanagira guo makagotanagi makagotania gwatio
2: alright
3: yes
2: nika kwendera ihinda riega na njata ya kwithia na mbere gucangarara na riu hathuri ona rio mundu waku ri ni ndimuonaga kuria nendaini na nowe twitaga na ritwa ringiri hau egukwira muthikiriria wito yes na kenereria muthikiriria
4: thank you muno muthikiriria kameme fm ni undu wa gutwarana na ithuĩ nginya mahinda maya ithuĩ tũrenda kũinũka niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Naomi Kuria online Facebook Instagram na TikTok akũndũ ndorete hau ũthiĩ ũndore na ũfollow wenjoy content njega mũno mũno mũno mũno na maũndũ mangĩ maingĩ na niĩ mũtũrĩre witũ na gĩtanga
2: ĩni
3: nĩguonetwo nĩguo ndananio
2: anga ni angia sokera hau kana
3: ni gitanga
2: ni muturire wanyu na gitanga
3: ni munde to gitanga ogwa ti toru ogwo bua
2: na ndona riri bisa siaku anga selfie ndurahura ihinda riraya urathi uhetukitie
3: njoko kaunduka nini ila angia karadi anga mionia no evidence
2: atukaga nduma gwaka meme
3: uge nduma gwaka meme ni
2: ah thank you to get them to ikarania na inyu nginya gya thamugwa jano ndirona mathoria mathiri mwina maundu murathie gwika all the blessings
3: thank you so much
2: gaya mwa dadure jetereere warie ni guine ni najigira kindu
3: o sekeri stiona yoriwa uko no dali mwingi muno rekia utoro no wathu ngari ni
0: Roshine Dinashara, Gija Tha Inya.
1: Arahoka.
0: Negu ikira kiaya, Uzathaura Magazeti.
1: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
1: Kameme.
0: Kayo Kamuige. Tuko Chonjo. Roshine Dinashara, Gija Tha Inya. Arahoka. Don't miss out.
5: Oya anko.
6: Nyukinyira ruiru.
5: Tokinyira tena weku.
6: Muso ne mukinyu.
5: Ameshafika.
6: Wewe mwenye atiri ile iko kinyete. Tazi kunywa shaya tu sinisendi.
5: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
0: Moi kariwa gatongona na matora mali ya mali gisheirie. Gatano gaka twena deti nawe. Oko shemanie na team Sanjamoka. Emwe kwemwe kumaroiro Vision Park gatongora. Nyogoko kudiero webo ne Tony Young, Shiro wa GP, na special appearance ya Dada Sara. Webo otukanirio ne DJ Dibool. Negatano gaka toke shajamuka. Emwe kwe mwe kuma, Ruiro Vision Park gato ngora. Tu magaretio ne dhikari ya Kiambu County, etogaretio ne His Excellency, Governor Dr. Kimani Wamatangi.

Nareke ide dhabe maitho joke Nekata tothie nabere Gokonego wa kabebe kau kabu igare ya hothi Oli wa thikiria kabebe Na nienye dagi ya bebe heu utuku